0: klops, fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås, og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.

Her var Ed Sheeran og Shivers. Og det var altså den første sang i torsdagens udgave af Peter og Venner her på Radio Viborg. Og det er jo faktisk ugens sidste udgave af det her lille morgenprogram, jeg laver, fordi jeg er, ligesom så mange andre, så heldig at have fri i morgen på grundlovsdag. Hvis du er en af dem, der ikke lige har fri på grundlovsdag, hvad skal jeg sige? Så skal jeg nok lade være med at snakke helt vildt meget om det, for ikke at gnide salt i såret. Men hvis du har unger i skolealderen, så skal du nok lige på en eller anden måde forholde dig til det, for de har nok fri i morgen.

Du er Lepa tidlig torsdag morgen her på Radio Viborg. Houdini, og klokken slår 10 minutter over 5. Vi skal hjem til Danmark med musik fra tre seje sanger ind om et øjeblik. Sofie 1998, Bav og Svea S. har lavet en sang om det der med, at det er meget rart at have en varm krop og hygge sig med hen over vintermånederne. Men nu er det jo ved at være sommer, og så skal man da ikke have den slags begrænsninger. Nej, nej. Slå op hedder nummeret, og så kan man jo se, at man finder sammen igen til efteråret. Den får du lige her efter Maroon 5.

0: Sofie 1998 bager Svea S. lige her på Radio Viborg 17 minutter over 5. I dag, torsdag, er første dag, hvor der startes op for musikfestivalen Northside i Aarhus, og det er også den første af tre dage med musik til Skive Festival. Ja, så uanset om man kører mod øst eller nordvest fra Viborg, så er der i hvert fald mulighed for at deltage i gode live musikoplevelser. Vi skal lige om et øjeblik have musik fra et dansk band, som spiller på den ene af de her to festivaler. Ja, jeg kan godt sige, at det er nok det mest hitne danske band det sidste halvandet års tid.
1: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste?
2: Hvis ikke, så er det nu.
1: Afstemningen lukker søndag kl. 16 på radioviborg.dk.
3: Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen.
2: Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på radioviborg.dk.
4: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
4: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
4: Og Sparekassen Danmark.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
7: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene Viborg.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
9: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
10: Hør, føj, for den stinker.
11: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
12: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på Celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
13: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
14: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stift Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stift Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
15: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
17: Vil du lige rette mig solcremen?
18: Værsgo.
17: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
19: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk.
18: Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
25: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
26: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Det her er Radio Viborg.

0: Apaka og flue i et spind. Apaka har en stor sommer foran sig med en stribe festivaler. Eksempelvis så spiller de senere i dag på Northside i Aarhus, hvor man starter op med altså første dag af tre. Ligesom der også startes op i dag med tre dages festival i Skive.
1: Vind en sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
0: Ja, vi har jo lige en gang i et par dage, hvor sommervejret her i Danmark ikke viser sig fra den allerbedste side, medmindre man bare tosser med regnvejr. Og så kan man da godt lige drømme sig sydpå til, hvor vejret er lidt lunere og noget mere solrigt. Og vi fejrer altså, at Primo Tours denne sommer flyver direkte fra Midtjylland til Mallorca ved at udlodde lige præcis sådan en pakkerejse. Du vinder simpelthen en charterrejse til en værdi af 25.000 kroner. Det er det beløb, du har at gøre godt med. I de fleste uger i løbet af sommerferien, der vil det uden problemer kunne dække fly frem og tilbage og hotel, inklusiv all inclusive, for to voksne og to børn. Og så skal du ikke bøvle med at køre til København eller Hamborg eller alle mulige andre steder. Ikke engang til Billund for at komme afsted. Nej, for det er altså direkte fra Midtjylland, Karup Airport og til Mallorca. Yes, en gang i ugen i skolernes sommerferie. Og du kan komme med på et af de fly. Se mere om konkurrencen på vores hjemmeside radioviborg.dk. Altså præsenteret i samarbejde med Primo Tours, så det kan da lige så godt være dig som alle andre, der vinder. Så giv den en chance, at du skal holde øje med, eller ikke holde øje, men lytte efter en helt særlig Mallorca-lyd, når vi spiller den, for en sms afsted hurtigst muligt. Men som sagt, se mere om det inde på radioviborg.dk.
1: Radio Viborg sender dig direkte fra Midtjylland til Mallorca på sommerferie i samarbejde med Primo Tours.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Benjamin Hav og Portugal, som er hans nye single. Vi er få sekunder fra at ramme 20 minutter i 6. Noget senere på morgenen, lige efter klokken 7, der er der jo altid Giga Mega Quiz. Skulle vi lige tage en lytter på, hvordan det gik i går?
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Jeg kan byde velkommen til Sabrina fra Møldrup. Godmorgen, Sabrina.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen indtil videre, selvom det regner lidt.
3: Det er okay. Det er okay. Danske sommer.
0: Ja, lige præcis. Det er som det er. Og det kunne jo være, at vi kunne hæve morgenhumøret en lille smule, hvis du svarer rigtigt om et øjeblik. For så er der et gavekort på 500 kroner til What the Fish i Viborg til sushi og pokeballs. Er det et hit hjemme ved jer?
3: Det er et mega hit.
0: Jamen, skal vi så ikke bare komme i gang med en quiz, så vi kan se, om vi kan gøre dig til en vinder?
3: Jo, tak.
0: Du skal bare lige svare rigtigt om lidt. Det lyder nemt, når jeg siger det på den måde.
3: Ja.
0: Ja, lad os håbe, det også er det. I første omgang, så har jeg to kategorier klar til dig. Har du mest lyst til at lege Find fejlen, eller Hvor du er fra?
3: Jeg har lige min datter med her.
0: Mm-hmm. Hvor gammel er hun?
3: Hun er 13.
0: Ja, og hvad hedder datteren?
3: Sofia.
0: Sofia? Ja. Og hvad tænker Sabrina og Sofia? Skal vi have Find fejlen, eller Hvor er du fra?
3: Ja, hun siger nummer 1.
0: Find fejlen.
3: Ja.
0: Så håber jeg, at Sofia og mor ved lidt om det der sushi, ud over hvordan man putter det i munden. Fordi nu kommer der simpelthen et sushi-spørgsmål.
3: Ja.
0: Ja. Ja, lidt afventende. Hvad finder han nu på? For nu skal I høre. Der findes jo mange forskellige slags sushier. Der er for eksempel den der sådan lidt aflange, ja, risklump nærmest med et stykke fisk ovenpå. Der er forskellige ruller, nogle med tang yderst, nogle med ris yderst. Og de har selvfølgelig alle sammen hver sit japanske navn. Men hvilken af følgende tre muligheder er ikke navnet på en slags sushi? Okay?
3: Så nu
0: siger jeg tre japansk klingende ord. To af dem er navnet på en bestemt slags sushi, og den tredje er noget helt, helt andet. Okay?
3: Ja.
0: Godt. Og jeg vil nu forsøge mig på japansk. Mutauri. Nigiri. Uramaki.
3: Okay.
0: Ja.
3: Den er vi rimelig sikre på, tror jeg.
0: Ja.
3: Okay, vi siger, at fejlen det er den første.
0: Okay. Og hvorfor siger I det?
3: Vi har spist ret meget sushi, tror jeg.
0: Okay, så de andre navne virkede mere bekendt?
3: Ja, lige præcis.
0: Skal vi låse den på, at Mutauro det ikke er sushi?
3: Ja, tak.
0: Det var da et fint valg, for det er rigtigt. Sådan. Nigiri og uramaki er jo forskellige slags sushi. Og nigiri er den der klump med fisk ovenpå, og uramaki er en af rullerne. Jeg kan fortælle, at Mutauro, det betyder motorolie på japansk, så det skal man ikke putte i munden.
3: Nej, tak.
1: Peter vinder.

0: Tayo Cruz her med Dynamite. I Peter og venner på Radio Viborg. Det er mig, der er Peter, og tak fordi du lytter med. Den danske sommer. Altså, ja, ikke den, der skuffer værmæssigt udenfor, men da sangen med Tobias Rahim og Birthe Kjær er klar til dig lige om lidt, er på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Zendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kale.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder med.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Vi starter i udlandet, hvor der tilsyneladende er landet en aftale mellem Israel og Libanon. I en fælles udtalelse fra de to lande lyder det nemlig, at de er blevet enige om en våbenhvile. Det melder USA. Våbenhvilen er betinget af, at den militante gruppe Hizbollah stopper al beskydning og trækker

0: kamp mener han ikke, at det frikender spillerne fra at levere kvalitet og glemme tankerne om sommerferie. Nu presset også øget på landsholdstræneren Brian Riemer, og det bliver bestemt ikke mindre den kommende tid.
1: Radio Viborg, vejret.
2: Ja, det er godt nok endnu en gråværsdag. Vi er stået op til ikke meget tidlig sommerstemning over det i dag. Tunge skyer på himlen det meste af dagen. Risiko for større og mindre regnbyer, sådan fordelt jævnt ud over hele torsdagen. Først sidst på dagen og til aften kan der måske blive chance for bittesmå solglimt indimellem, men selv til den tid måske blandet med skyer. Temperaturen topper på 17 grader, og vi ligger allerede nu på en 14 stykker rundt omkring, og så får vi en let til frisk vind.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
2: Ja, det vil jeg da gerne sige undskyld for. Det var da næsten en vejrudsigt lige så ringe som den danske indsats på fodboldbanen i aftes. Men også kun næsten. 2 minutter over 6. Lad os tage en sang om den lidt svære danske sommer.

0: sommer.
1: Ja, jeg har spillet den her sang en del gange allerede. Jeg kan da godt mærke, at den virker lidt bedre på en dag med solskin i Midtjylland. Men det er nu stadigvæk en god sang, selvom du får den lidt på en regnværsdag.
2: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
3: Peter og venner.
1: Så er klokken lige ved at slå 6:05, og det er altså på en torsdag den 4. juni. Den sidste arbejdsdag i ugen for mange. Der er rigtig mange jo har fri i morgen på grundlovsdag. Langt, langt de fleste steder, der er skolerne også lukket. Men om man har fri på sin arbejdsplads, ja, det afhænger altså af overenskomst og aftaler osv., man hører under der. Men langt de fleste danskere har fri i morgen. Lukkeloven tilskriver også, at gågadebutikker og de fleste supermarkeder osv. også skal holde lukket, da den simpelthen, hvad angår lukkeloven, på lige fod med en helligdag. Så det skal du være opmærksom på, at når du står op i morgen, hvis du mangler noget, så vil det være et klart mindretal af supermarkederne eksempelvis, der har åbent, så måske der lige skal tænkes lidt fremad ved noget indkøb i dag. Nå, jamen, det betyder også, at alt hvad der er tilbage på kontoen af god energi, her er Peter og venner, skal skydes af i dag, og det vil jeg så gøre mit bedste for de kommende timer. Jeg er godt en time ind i de 4 timer, jeg har leget med her mellem 5 og 9. I går morges, der var der også gang i alt muligt fantastisk. Jeg havde jo blandt andet med...

Været med en stor del af programmet i går, tidligere mange år i Radio Viborg, vært i Jesper Aagaard. Og sammen med ham så fik vi lige lanceret en lille liste over de få ting, der tilsyneladende tager længere tid end at danne regering. Nu har vi jo i den her uge endelig fået en ny regering. Det tog 69 dage. Det vil også sige, at der er dele med ikke mange ting, der tager længere tid tilsyneladende i dagens Danmark end at danne regering. Men det blev alligevel til en top 7 i går. Ja. Hør hvorfor lige en top 7 om et øjeblik.

0: Shawn Mendes var det her, og Stitches 9 minutter over 6.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ja, der er lige en ekstraordinær trafikmelding. Der er nemlig sket et uheld på hovedvej 26 mellem Viborg og Aarhus. Uheldet er sket mellem Ans og Kongens Bro. Og det vil altså sige, at hvis man kommer fra Viborg-siden i retning mod Smilets by, så vil man lige efter, man er kommet forbi Ans og den så omtalte Tangesø, komme til stedet, hvor uheldet er sket. Og det betyder, at der er et spærret spor i området mellem Ans og Kongens Bro i øjeblikket. Og det gætter jeg på jo så må... Jeg kan ikke huske, om det er der faktisk lige er et lille stræk med sådan 2+1 vej. Men ellers så er der i hvert fald risiko for, at der lige kan være lidt kø eller lige lidt prop i det, mens man kommer forbi på skift. Men altså vær ekstra opmærksom. Hovedvej 26 Viborg Aarhus mellem Ans og Kongens Bro på grund af uheld lige i øjeblikket. Og husk, hvis du opdager noget i trafikken, så må du meget gerne ringe, og det er jo på 86 61 0300. Nå, nu vil jeg gerne lige skrue tiden tilbage til i går morges, så her var mangeårig tidligere Radio Viborg-vært Jesper Aagaard medvært her i Peter og Venner. Og sammen med Jesper, der snakkede jeg jo om, at der nu endelig er dannet ny regering. Hold da op, det tog sin tid. Faktisk hele 69 dage, for at være helt præcis, og det er ny dansk rekord. Og jeg havde derfor til Jesper og dig, der lyttede med, lavet en liste over de få ting, som tilsyneladende tager længere tid, end det gør at forhandle en regering på plads. Det er en top 7.
2: En top 7?
0: Ja, det var lige 7, jeg kunne komme i tanke om. Så det blev det nye.
2: Så der findes 7 ting i verden.
0: 7 ting i verden, der tager længere tid.
2: Godt.
0: End de 69 dage, det har taget, og den regering. Så er listen tømt fuldstændig bagefter. Så er der ikke mere, der tager længere tid.
2: Jeg er klar.
0: Det er godt. Fordi nu skal du høre. 69 dage, det er lang tid.
2: Mm.
0: Men det er trods alt kortere tid, end det tager at sende brev.
2: Det er rigtigt.
0: Ja, jeg venter stadigvæk på, at de ringer ud fra genbrugspladsen og siger, at nu har de fundet det julekort. Jeg ved, min moster har sendt til mig.
2: Det er helt rigtigt.
0: Det ligger nok i en container derude
2: sted. Det tager så frygtelig lang tid.
0: Ja. 69 dage er mega lang tid. Ja. Det er trods alt stadigvæk kortere tid, end det tager for en 4-årig at blive klar til at komme ud af døren.
2: Ja.
0: Kan selv, ved selv. Kan du huske det?
2: Jeg kan godt huske det.
0: Det er det frygteligste i hele verden.
2: Kan du huske, når man skal et eller andet om eftermiddagen og skulle hente barnet?
0: Den der, hvor man på vej ind fra bilen ind i børnehaven, naivt tror, i dag der bliver lige en hurtig.
2: Det bliver hurtigt.
0: 69 dage om at den regering, det er eddermame lang tid. Det er dog alligevel kortere tid, end det tager at få en tømmer ud. Lige at lave den sidste liste, der mangler. Jeg taler af personlig erfaring. Jeg venter på en tømmer lige i øjeblikket.
2: Jamen, jeg har jo en svoger, der er tømmer. Jeg ved alt om, hvad du snakker om.
0: Det er præcis. 69 dage er lang tid. Det er dog stadigvæk kortere tid end min teenage søns længste toiletbesøg.
2: Ja.
0: Hvis han får lov til mobilen med ud.
2: Så kører den ind til mobilen, den er tom for strøm.
0: Jeg tror faktisk, han havde en lader med, så jeg tror, han sidder derude nu.
2: Ja.
0: 69 dage er lang tid, men det er kortere tid, end det har taget mig at rydde op på mit skrivebord. Og i mit skur. Og den der skuff hjemme i køkkenet, du ved, hvor alting bare ryger ned, når man ikke ved, hvor det ellers skal hen.
2: Oh,
0: 69 dage er lang tid, men det er stadigvæk kortere tid, end det tager at forklare min mor, hvordan hendes printer virker.
2: Det kommer aldrig til at ske.
0: Jeg prøver endnu.
2: Ja.
0: Og det sidste bud, jeg har, det er, 69 dage er lang tid, men det er stadigvæk kortere tid, end det tager min kone for ordene. Du havde ret over sine læber.
2: Det kommer heller ikke til at ske.
0: Det har taget væsentligt mere end 69 dage indtil videre, og vi tæller stadigvæk.
2: Ja.
0: Så.
3: Det her er Peter og Venner.

0: bedste bud på en dansk oversættelse af Manchild, som nummeret her hedder, vil nok være noget i retning af drengerøv. Det var Sabrina Carpenter, der åbenbart var faldet for en drengerøv, og selvom det var charmerende i starten, så var det vist kommet til at irritere hende en lille smule hen ad vejen. 16 minutter over 6. Tak fordi du lytter med her i Peter og Venner på Radio Viborg. Hvad angår musikken? Ja, så kan du glæde dig til Mille og Uros drømmefanger om et øjeblik, og så skal vi også et smut til Sverige for Agnes og Release Me. Radio
1: Viborg. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl.
2: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
3: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. 23 medier.
4: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
5: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: Udsalg og andre Celta-tionelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på Celta.dk. Celta udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
12: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Det her er Radio.

0: Mille og Uro. Det her, det var Drømmefanger 625.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Altså, nu er det ikke, fordi jeg skal skynde på dig. Men hvis du ikke allerede har været inde og stemme på dine favoritter til byens bedste, så er der altså ved at være lidt jep over det. For om 3 dage, på søndag, klokken 16.00, der lukker afstemningen inde på radioviborg.dk. Så har du ikke til den tid fået stemt på dine favoritter endnu, så kommer du simpelthen ikke til at have nogen indflydelse på, hvem der vinder byens bedste 2026. Og jeg ved godt, at nu var der folketingsvalg tidligere på året, og vi skulle vente i 69 dage, for at der kunne dannes en regering. Jeg lover dig, det her valg, der får man resultatet lidt hurtigere. Der får man det endegyldige siffer lidt hurtigere. Fordi afstemningen lukker som sagt på søndag. Og knap 14 dage senere, lørdag den 20. juni, der offentliggør vi så alle vinderne. Og i mellemtiden, så kan jeg da begynde allerede nu at varme lidt op til den der lørdag den 20. juni, hvor vinderne altså skal afsløres, alle de nominerede skal hyldes og vinderne kores. Det bliver jo for første gang til et stort offentligt show, hvor alle er velkommen. Tidligere har det været sådan en lidt lukket fest for handelslivet. Nu vælger vi altså i år at gøre til en kæmpe fest, hvor alle er velkomne, og der er gratis adgang. Det bliver på Juletorvet midt i Viborg, og udover vi skal kåre de 12 vinder i løbet af aftenen, så bliver der også hele 3 live-navne på scenen, der kommer og spiller for os og skaber en fest. Og faktisk, så kan jeg her til morgen, om lige godt en times tid, afsløre, hvem de 3 navne er. Glæd dig helt tosset meget til det. Byens bedste præsenteres i år i samarbejde med blandt andet HK MidtVest, Tinghallen og Komvent.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: På flat dansk vil vi nok sige Agnes, men i Sverige, hvor hun kommer fra, der er det altså Agnes. Det her, det var Release Me. Hun brød igennem, da hun i sin tid vandt den svenske udgave af Idol, eller Pop Idol, som der også hedder i nogle lande. Og siden da, der er hun bare blevet en af Sveriges største popstjerner. Ja, man kan nærmest sådan, hvis man skal prøve at sammenligne sige hende, hun er Sveriges Medina på en eller anden måde. Nå, klokken den er 6.30. Godmorgen.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det er altså en rigtig gråvejrsdag, du har stået op til. Tunge skyer på himlen, dagen lang og risiko for større og mindre byer også fordelt, sådan cirka ud over hele torsdagen. Der kan selvfølgelig komme lidt periode med opholdsvejr, men lige pludselig så kommer der nok en by igen. Sidst på dagen og til aften kan der måske lige komme lidt solglimt, men selv til den tid kan der altså også være byer indimellem. Temperaturen stiger ikke ret meget, fra de nuværende 14 grader op til cirka 17 som det luneste, og så får vi en let til frisk vind. Allerede i morgen fredag er der altså lidt bedring på programmet. Der er der skyde, men dog mere tørt vejr med lidt byer indimellem. Lørdag ser ud til at kunne blive en rigtig fin dag med tørt vejr og chance for lidt sol ind imellem.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Altså melding om et uheld på hovedvej 26 mellem Viborg og Aarhus, som jeg også nævnte lidt tidligere. Det er mellem Ans og Kongens Bro, at uheldet er sket. Så kommer man fra Viborg, så er det altså lige få kilometer efter, man har passeret Ans og Tangesø, at man kommer til uheldstedet. Så vidt jeg er orienteret, så er der stadigvæk problemer med et spærret spor på strækningen. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det måske er der, der er lige sådan et lille stræk med 2+1 vej, så det gør det lidt nemmere. Men der er selvfølgelig stadigvæk risiko for, at der kan gå lidt prop i systemet, specielt hvis ikke det lykkedes at få ryddet vejen før myldretidstrækningen. Udover det, så er det helt store i Viborg-området, man skal være opmærksom på i dag, jo altså, at i dag torsdag, der er der spærret på vejbanen mellem Søerne, altså på det, der hedder Hans Tausens Allé. Cyklister og fodgængere kan stadigvæk komme forbi, men alle dem, der normalt vil bruge vejbanen, de bliver altså mellem klokken 7, det er lige om lidt, og klokken 20 i aften sendt på noget af en omvej. Fordi da det jo er mellem Søerne, så er der ikke en lille nem omvej. Man skal hele vejen nord om Nørresø eller hele vejen syd om Søndersø, alt efter hvor man kommer fra og hvor man skal hen. Vejarbejdet spærrer altså Hans Tausens Allé hele dagen i dag. I aften åbner man så op igen, og det vil da være hen over den forlængede weekend. Men vær opmærksom på, at mandag, tirsdag og onsdag næste uge vil da igen være spærret på grund af det kloakeringsarbejde, der skal foregå ned under vejbanerne. Har du noget til trafikken, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Din morgen starter her.

Pierre og Belief. Klokken er 6.36. Jeg har nævnt et par gange, at der altså er sket et uheld på hovedvej 26 mellem Viborg og Aarhus, og det er der ganske rigtigt også mellem Ans og Kongensbro, lige hvor der også ligger en stor grusgrav. Jeg har dog lige fået meldinger fra Alex om, at det der er sket er tilsyneladende en varevogn, der har påkørt et rådyr, og det er sket med voldsom kraft, der beskriver varevognen som pænt smadret, men til gengæld nu også godt flyttet af vejen. Den holder langs vejen, men rykker nok ud til siden til, at man altså kan komme forbi i begge retninger, så ikke længere de store trafikale problemer mellem Viborg og Aarhus, der hvor uheldet altså er sket. Tak for den update. Og så denne torsdag morgen den 4. juni. Efter over to måneder sådan lidt, nå, hvad skal vi lave i dag rundt omkring i ministerier og lignende, tænker jeg, så er det rent faktisk nu for alvor tid til at komme i arbejdstøjet igen. De nye ministre og den nye regering kommer for alvor i arbejdstøjet, som man så klichéagtigt siger fra i dag. Og det betyder vel også, tænker jeg, at jeg skulle lige til at sige det nyvalgte folketing, men kan man stadigvæk sige det sådan godt og vel 70 dage efter, der var valg? Men ja, det nye folketing nu rent faktisk også skal begynde at mødes og arbejde. Og jeg ved jo godt, selvfølgelig har der foregået noget arbejde i kulissen, men jeg tænker ikke, det er de sidste godt to måneder, at de sådan generelle menige medlemmer af Folketinget ligefrem har haft overarbejde i stor stil. Altså, det har måtte være svært at gå sådan lidt i limbo og tænke, jeg vil heller ikke at stå her bare og fyre skatteborgernes penge af, men det begrænser, hvor meget politik vi rent faktisk kan lave jo. Alting har været på vågeblus. Om det så betyder, at der nu venter en pæn presset tid for politikerne frem til der er lidt sommerferie, det ved jeg ikke, for der kunne jo godt måske ligge en lille pukkel af ting, der skulle klares. Altså, jeg ved ikke, om du kan huske, hvis man sådan bare lige har været på ferie en uge. Hvis man er sådan en, der i hvert fald har et arbejde, der kræver, at man sidder ved en mail, og der kan komme en del mails i løbet af en dag. Så efter sådan en uges ferie, og efter tre uger sommerferie, ej, det er næsten helt overskueligt at komme tilbage til. Prøv så at forestille dig at komme tilbage til, altså, kontakt@statsministeriet.dk efter godt og vel 70 dage. Hvis ikke der er nogen, der har tjekket den løbende, så er der nok en lille hørtel af ting at holde øje med nu. Men ja, nu går det altså løs med den nye regering. Første sådan rigtig arbejdsdag for den i dag.

0: Bruno Mars og I Just Might. 6:42.
1: Din morgen i godt selskab.
2: Peter og venner på Radio Viborg.
0: Torsdag morgen på vej mod forlænget weekend for de fleste. Grundlovsdag i morgen er for rigtig mange, både skoleelever og på rigtig mange arbejdspladser, en fridag. Ikke alle steder. Det er en af dem, der er så lidt pusløjelig, fordi der er sådan rimelig klare linjer omkring, du ved, en anden pinsedag eller en skær torsdag. Men grundlovsdag, der afhænger det jo lidt af overenskomst og aftale på ens arbejdsplads, om man har fri. Men som udgangspunkt skal du regne med, hvis du har børn i skolealderen eller institutioner, at så er der lukket der. Så det skal man jo på en eller anden måde forholde sig til, hvis man ikke selv har fri. Og hvad kan sådan en forlænget weekend så bruges på? Jo, muligheder er der nok af, alt efter hvad man er til. Eksempelvis så er det i dag torsdag, at der startes op for flere festivaler rundt om i Danmark. Skive Festival er i dag, i morgen og i overmorgen. Det samme er i øvrigt også Northside i Aarhus. Derudover så, hvis man er mere til håndbold, så er der spændende kamp og kampe at følge i aften, fordi der skal det afgøres, hvem der vinder det danske mesterskab i herrehåndbold, både bronzekampen og finalekampen. Der skal kamp 2 spilles i aften. Og det betyder altså, at vi skal finde ud af, om det er Mors Thy eller GOG, der tager bronzen. Den vipper lidt til GOG side, kan man vist sige, der er foran med 7 mål efter første kamp. Så er det jo altså Skanderborg og AGF mod Aalborg i finalekampen, hvor der kun er 1 måls forskel. Og jeg kan ikke huske, hvordan det er. Det er sådan noget bedst af 3, så den kan blive afgjort i aften, men måske ikke også blive afgjort i aften. Tror jeg nok, det er. Jeg er ikke lige ekspert på området. Nå, endelig så kunne det jo også være, at man bare tænker, ved du hvad, jeg vil hellere bare sidde og flade ud i en stol og se noget. Måske på den helt store skærm. Torsdag betyder jo også premiere på nye film i biograferne. I den her uge, der er der blandt andet premiere på fantasyfilmen Masters of the Universe, som spiller ind i... Ja, nogen vil måske kunne huske nogle af de her Masters of the Universe-figurer tilbage fra deres barndom. Og ellers så kommer den 6. film i rækken af Scary Movies også i biografen i dag. Og det er faktisk nogle af de oprindelige skuespillere helt tilbage fra, da serien startede i år 2000, der stadigvæk er at finde i den her, ja hvad skal man sige, gyserparodi, gyserkomedie. Der er et par små skræmmende elementer, men mest af alt jo gør grin med gysere. Det er der så mange, der synes er vældig sjovt. Det synes vi til hvert fald tilbage i startnullerne. Om det stadigvæk holder i 2026, det vil så vise sig efter premieren i dag.

Taylor Swift og Style. Klokken er 6:48. Godmorgen, godmorgen. Ja, det var da ikke meget morgenstemning, der kom der. Lad os prøve igen. Nej tak, sidder der nogen derude og tænker nu, okay, undskyld. Jeg kan selvfølgelig godt høre, at det her det er måske lidt morgenstemning, der også ligger op til smuk solopgang og fuglekvider. Det er måske ikke helt det, vi oplever rundt i Midtjylland her til morgen. Det er mere sådan... skal jeg tage en paraply med, eller skal jeg satse på det bedste? Det bliver ikke det aller bedste vejr i dag, torsdag. Det er jeg ked af at sige. Og det er en skam, for der foregår ellers mange ting rundt omkring, som vil være glade for, at der var godt vejr. Eksempelvis så er der både Viborg og i Bjerringbro og en stribe andre byer, tænker jeg, sådan noget late night og open by night i aften, fordi der jo er lukket i morgen fredag. Det havde da været lidt sjovere i solskinsvejr. Men det bliver det ikke. Og det bliver det jo altså heller ikke til dem, der skal afsted på festival, desværre. Så er det godt, at festivalgængere er et sejt folkefærd. Der kan jeg bare tænke, ved du hvad? Regnvejr, du bare kom an. For nu skal du møde din værste fjende. Ta-ta! Regnslag! Nede i festivaltasken, og så går det alt sammen. Og en af de festivaler, der altså starter ud med 3 dages musik i dag, det er Skive Festival. Og i dag torsdag med årets, vil jeg nok sige, hovednavn på programmet. Nemlig ham her.

0: Derulo, der altså optræder på årets Skive Festival, og er på programmet allerede i dag, torsdag. Og mens der er helt udsolgt af både partout-billetter, altså til alle dage, og fredagsbilletter, så er der en lille smule billetter tilbage til i dag, torsdag, og til lørdagen i Skive. Nå, nu skal du høre. Her på den anden side klokken 7, der skal vi have Giga Mega Quiz i denne uge i samarbejde med What the Fish, som jo er kendt for sushi og pokeballs. Og du kan godt glæde dig til denne torsdags lidt ekstra store præmie. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
20: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
21: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
22: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
5: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
7: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: 21 nye ministre kan i dag vågne op, men særligt en trækker overskrifter landet over. Og det er Socialdemokratiets Peter Hummelgaard, der overtager Finansministeriet fra sin partifælle Nicolai Wammen. Det bliver kaldt den største nyhed i den nye regering, som flere ser som et signal om en ny arvefølge i Socialdemokratiet. Jyllandsposten skriver, at blodet bruser blandt socialdemokrater, der mener, at Mette Frederiksen opfører sig som en selvrådig partiejer, der tror, hun kan udpege sin egen efterfølger. Og så skal vi forbi udlandet, hvor der er landet en aftale mellem Israel og Libanon. I en fælles udtalelse fra de to lande lyder det nemlig, at de er blevet enige om en våbenhvile.

0: på himlen og byer fordelt ud over det meste af dagen i dag. Lige pludselig kommer der måske en kraftig by, så kan der komme lidt opholdsvejr, så lige lidt let regn. Ja, ja, hele paletten af nedbør er stort set på programmet hen over dagen i dag. Først til aften kan der måske begynde at komme et lille solglimt ind imellem, men selv til den tid er der altså stadigvæk risiko for byer ind imellem også. 14-15 grader her til morgen. Det bliver ikke meget lun, og måske lige en 17 stykker i eftermiddag, og så med en let til frisk vind. Det gode er så, at det allerede i morgen fredag, hvor mange jo er fri, er bedring på programmet. Der er der altså kun enkelte småbyer først på dagen, ellers mest tørt vejr til os.
1: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
2: Du er stået op med Peter og venner.
3: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
0: Jeg kigger ind i en spændende times tid her på Radio Viborg, hvor jeg blandt andet skal afsløre for dig, hvilke tre musiknavne du kan opleve live på scenen, når vi afholder byens bedste awardshow lørdag den 20. juni. Glæd dig til det om en god halv times tid.

The Weeknd og Save Your Tears. 6 minutter over 7. Jeg er ligesom så mange andre heldige at have fri i morgen på grundlovsdag, så det her er ugens sidste omgang normal

Peter og Venner. Hvis du skal op i morgen tidlig, så kan du stadigvæk godt tænde for radioen og få noget Peter og Venner. Så er der sådan lidt best of, nogle af de bedste klip, vi lige finder frem igen. Men det betyder også, at det her er ugens sidste chance for at deltage i Giga Mega Quizzen. Og i denne uge, der har det jo været i samarbejde med What the Fish, sushi og pokeballs i det østlige Viborg, og det er det også her til morgen. De sidste tre dage har der været gavekort på 500 kroner på højkant. Vi upper den lige lidt her i dag til den sidste Giga Mega Quiz. Jeg har aftalt med Morten og Co. fra What the Fish, at vi simpelthen i dag sætter den helt store sushi-boks på højkant. Altså den største, de har i sortimentet. Prisen og værdien er 669 kroner. Og så er der altså i den grad også sushi til, ja, hyg med familien derhjemme, eller måske til en venindeaften, eller komme sammen med nogle venner, eller et eller andet. Det er altså bare om at give den gas. Så kunne du tænke dig at vinde, så er det altså bare om at i første omgang sende en sms og fortælle, at du gerne vil være dagens deltager. Du skriver Viborg Mellemrum Giga, navn og by, og sender beskeden til 1266. Altså Viborg Mellemrum Giga, hvem du er, til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Lyd på telefonen, så du opdager, hvis jeg ringer til dig, så skal du med i radioen og forhåbentlig da lige svare rigtigt på et enkelt spørgsmål. Og så kan du altså vinde den her helt, helt store boks med sushi fra What the Fish i Viborg. Det er i alt 60 stykker sushi. Og jeg kunne godt begynde at fortælle, hvordan det er 4 nigiri med laks, 4 nigiri med spicy tuna. Det er 4 rainbow maki at rulle, og det er... men det bliver alt for overskueligt. Du skal bare regne med som udgangspunkt, hvis man står deroppe og kigger på sushi-boksen. Du får noget af det hele, for der er 60 stykker sushi i den her boks. Så... afsted med sms'en, hvis du kunne tænke dig at lege med og forhåbentlig vinde. Viborg Mellemrum Giga, navn og by, til 1266. Og mens du sender den der sms afsted, så får du en af de efter min mening bedste sange ud lige i øjeblikket.

0: Fever Dream hedder nummeret her. Det er Alex Warren. Klokken er 11 minutter over 7. Lige her om en 10 minutters tid, så har jeg simpelthen afsat plads i morgenprogrammet til Gigamega-quizzen. Og har du lige et par minutter til at lege med mig i den forbindelse, så kan du altså blive dagens deltager her i verdens største radiokonkurrence. Og ved at svare rigtigt, hvilket du selvfølgelig forhåbentlig helt sikkert klart gør, så bliver du altså også dagens vinder. Det du i så fald løber med, er jo altså den helt store sushi-box fra What the Fish i Viborg. Den der hedder Box 5, den største de har. Med 60 stykker sushi i. Så er der altså bare til at for alvor smose med den store familie derhjemme, eller måske til en venindeaften eller lignende. Det er jo selvfølgelig helt op til dig, værdi 699 kroner. Og kunne du tænke dig at vinde den her sushi-box for What the Fish, så skal du altså sende mig en sms med teksten Viborg Mellemrum Giga. Og derefter må du gerne skrive dit fornavn og din hjemby, og du sender beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst, og er det dig, jeg ringer til, så skal du jo tage den og med i radioen og svare rigtigt på et enkelt spørgsmål. Så lyd på, eller et ur, der vibrerer, eller et eller andet, hvad der fungerer for dig, vil klart være anbefalet. Gigamega-quizzen er klar til os lige om et øjeblik. På vej er også til de Swims og Bad Dreams.
1: Har du stemt for de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste?
2: Hvis ikke, så er det nu.
1: Afstemningen lukker søndag kl. 16 på radioviborg.dk.
3: Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen.
2: Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på radioviborg.dk.
4: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
5: Energi Viborg,
4: Tinghallen
5: og HK Midtvest.
6: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
7: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekjærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekjærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
8: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
9: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
10: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
11: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
12: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
13: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
14: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
13: Anholt. Bandekrig.
12: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
13: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
15: Udsalg og andre Celta-tionelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på Celta.dk. Celta udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
16: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
17: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
18: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
21: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da.
24: Jeg er lidt nysgerrig.
25: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
24: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
27: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Det her er Radio Viborg.
1: Peter og venner.
3: Peter og venner på Radio Viborg.

0: City Swims var det her på Radio Viborg, og den, der hedder Bad Dreams. Klokken, den er 7:22.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Det er det nemlig, og med Peter fra Fisbæk som dagens deltager. Godmorgen, Peter.
3: Godmorgen.
0: Du kører ud og slår græs i øjeblikket på en golfbane.
3: Ja, det gør jeg.
0: Det skal passe. Er det om at få det gjort nu, mens det er tørvejr, eller er dit maskineri fuldstændig ligeglad med vejret?
3: Ej, ikke helt fuldstændig ligeglad, men vi kan også godt klippe regnvejr.
0: Okay. Det er mere greenkeeperen, der synes, det er træls, eller hvad?
3: Ja, så tager vi noget regntøj på. Så okay. Er det ikke så slemt alligevel.
0: Godt. Så du sidder ikke i sådan en lukket traktorting med tag over, sådan noget? Det er under åben himmel?
3: Det er under gudsfri åben himmel.
0: Yes, så det er. Men det er plæneklipning med kalesje. Det kan vi godt lide. Vind i håret.
3: Yes.
0: Ja.
3: Jeg har samme frisyr som dig, så det er ikke så meget.
0: Det er okay. Vind i... Nå, nej. Peter, nu skal du høre. Svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du altså dagens præmie fra What the Fish, sushi og pokeballs i det østlige Viborg. Og vi har jo her på sidste dagen oppet den en lille smule, så det er simpelthen den helt, helt store sushi-boks med 60 stykker sushi i alt, der er på højkant. Kan I spise den derhjemme, tror du?
3: Sagtens.
0: Okay, godt så. Du bliver allerede sulten ved tanken.
3: Ja.
0: Yeah. Ja, jamen så skal du jo bare svare rigtigt lige om et øjeblik, Peter. Det er sådan set det afhænger af.
3: Jeg skal gøre mit bedste.
0: Det lyder da godt, for jeg har fundet to kategorier frem til dig. Du vælger en af dem nu, og så får du et spørgsmål, og svarer du rigtigt på det, så er præmien altså i hus. Og de to kategorier, du kan vælge mellem, det er enten en god klassiker her i Giga Mega Quizzen, nemlig den, der hedder Hurtigt Forspil. Eller en ny kategori, som jeg kalder... Hvad betyder det?
3: Skal vi ikke prøve den?
0: Hvad betyder det? Det synes jeg da, vi skal. Så har jeg nemlig været inde og kigge lidt i ordbøger og oversættelser og fundet et ord frem, som du nu skal hjælpe mig med at blive lidt klogere på. Og meget apropos, at det altså er What the Fish, og nu er det godt nok en helt stor sushi-boks, du kan vinde, men det andet, de er kendt for, det er jo de her pokeballs.
3: Ja. Yeah.
0: Og mange vil måske tro, at det navn, poke, også kommer fra Asien eller Japan i det hele taget, ligesom sushi gør. Det gør det faktisk ikke. Det var Hawaii.
3: Hawaii, ja.
0: Ja, ja, ja. Nå, det var du klar over. Men nu er spørgsmålet, du så også er klar over. Hvad betyder ordet poke eller poki, som det egentlig hedder på hawaiiansk egentlig? Du får to valgmuligheder.
3: Og tak.
0: Okay. Betyder det at skære i stykker, eller betyder det rund skål? Ja. Du har 50% chance for at ramme rigtigt, hvis du er helt på ærens bakke, eller ærens screen.
3: Poki?
0: Poki bowl.
3: Ja. Lad os køre med den først. Jeg ved sgu ikke. Vi tager den først.
0: Og skal i stykker?
3: Ja.
0: Skal vi låse den på det?
3: Ja, gør det.
0: Det er i orden. Betyder pokeball skal i stykker skål? Ja, det gør. Det gør det. Og det refererer jo simpelthen til, at alting i skålen er sirligt skåret i mindre stykker, og så i øvrigt bare anrettet lag på lag på lag med masser af lækre ting sammen.
3: Altså, det er jo så ikke rigtigt. Risen lige er hele.
0: Ja, det er rigtigt. Man er fandme også et tålmodigt menneske, hvis man går i gang med at skære ris i stykker. Nå, jeg kan høre, du har været tidligere op, Peter. Du er godt frisk. Tillykke med det.
3: Tusind tak.
0: Du har ikke vundet en pokeball, men til gengæld vundet en masse sushi fra What the Fish, og have så en helt fantastisk weekend, hvis du er så heldig, at det er allerede efter i dag.
3: Ah, det er med arbejde i weekenden, så det er hele ugen ud.
0: Ja, men der kommer nok også mange, der gerne vil spille golf, så er det jo vigtigt, at det ser ordentligt ud. Ja.
3: Ja.
0: God dag til dig.
3: Tusind tak, og lige måde.
0: Godt, hej.
3: Hej.
0: Sådan der. Nå, jamen, tillykke til ugens vinder. Giga Mega Quizzen er ikke klar i morgen, da jeg er så heldig at have fri, men på mandag kører vi selvfølgelig med verdens største radiokonkurrence igen. Og lige nu, der kører vi med to af Danmarks helt store musikstjerner, Burhan G og Medina, er sammen igen.

0: Det her var Burhan G og Medina, der altså for 16 år siden jo lavede et stort hit sammen, og nu har de altså skisme gjort det igen. Nå, nu skal du høre, det er torsdag morgen, og den her torsdag morgen. Der glæder jeg mig til at afsløre det, der indtil nu har været lidt en hemmelighed for dig. For lige om lidt har jeg nemlig fornøjelsen af at fortælle dig, hvilke tre musiknavne du kan opleve live på scenen lørdag den 20. juni i Viborg, når der er byens bedste awardshow. Det er den weekend, hvor den store byfestuge Snapsting starter. Og den lørdag i den første weekend, der er, vil jeg våge at påstå, aftens helt store arrangement, altså at vi på juletorvet i hjertet af Viborg skal afsløre vinderne i de 12 kategorier til byens bedste 2026. Og vi krydder altså det hele med tre musiknavne undervejs på aften. Og hvem det er, fortæller jeg dig lige om lidt. Nu er klokken 7.30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Ja, det er ikke lige i dag det allerbedste vejr til udendørskoncerter. Det siger jeg med lidt øv i stemmen, fordi der er jo flere festivaler, både i Skive og i Aarhus, der starter i dag. Og det er altså desværre til en regnværsdag. Tunge skyer på himlen og risiko for byer fordelt ud over det meste af dagen. Måske især sidst på eftermiddagen og til aften chance for lidt solskin indimellem, men også til den tid stadigvæk risiko for små byer. Temperaturen kommer til at toppe omkring 17 grader, og så får vi en let til frisk vind. Allerede i morgen fredag er det dog noget bedre. Vinden ligger sig markant. Temperaturen bliver igen omkring 17 grader, men vil jo så føles luner, fordi der ikke er vind. Og så kan der i morgen tidligere formiddag komme lidt småregn, men ellers så vil der en stor del af fredagen være helt tørt vejr rundt om i Midtjylland. Og lørdag, ja, der meldes det altså om helt tørt vejr hele dagen, og igen ikke så meget vind. Op til 17 grader, endda lidt solskin. Så det bliver altså bedre dag for dag ind i weekenden. Bare hold ud, vi skal bare lige klare os igennem torsdagen her. Også i dag torsdag vil selvfølgelig stadigvæk byde på perioder med tør vejr, trods alt.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Er du en af dem, der plejer at køre via Hans Tausens Allé mellem søerne i Viborg, så er jeg nødt til at sige, at det i dag er lort. Der er fuldstændig spad. Altså, medmindre du gør det på cykel, selvfølgelig. Så er det bare afsted, det går. Fodgængere og cyklister kan komme igennem, men alle dem på flere hjul ude på vejbanerne. Ah, det bliver ikke til noget. Altså, faktisk, så skulle der efter planen allerede nu være spadet. Om man er kommet i gang, eller om man går med nogle forberedelser og lige venter til morgenmyldret overstået, det skal jeg ikke kunne sige. Men ifølge skiltningen på stedet, så var det altså fra 7 morgen, og så til kl. 20 i aften, at der vil være spærret i begge retninger mellem søerne i Viborg. Og eftersom det jo er lige der med vand på begge sider, så er det ikke en kort omvej, man skal på. Du skal hele vejen nord om Nørresø, eller hele vejen syd om Søndersø, og det er altså en mange kilometer lang omvej for alle dem, der skal fra den ene til den anden ende af byen. Og det betyder, at der både nord for søerne og syd for søerne vil være nogle steder, hvor der normalt sådan plejer at være lidt begrænset trafik, der pludselig kan være rigtig mange biler i dag. Tag hensyn til hinanden, kør forsigtigt, så vi undgår nogle grimme episoder ude på nogle veje, der egentlig ikke er givet til så meget trafik. I aften så åbner de op igen, og så vil der hen over den her forlængede grundlovsdagsweekend være åben. Men mandag, tirsdag og onsdag går det så løs igen med spærret mellem søerne i Viborg. Sorry, don't shoot the messenger. Nå, hvis du ellers har noget til trafikken, så er det 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Albert Heath og Sofie 1998 var det her, og Horsens. Godmorgen, klokken den er lige ved at være 7.37.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Ja, vi gør nemlig så i samarbejde med en stribe gode legekammerater og samarbejdspartnere. Tak til dem for opbakningen til byens bedste 2026. Så lige et shout-out ud til blandt andet Komvent, til Via Viborg, Sparekassen Danmark, Bolig Viborg, Sankt Mathias Centeret, Energi Viborg, HK Midtvest og Tinghallen. Og også et shout-out ud til Viborg Kommune, fordi når byens bedste skal kulminere lørdag den 20. juni, så er det i samarbejde med Viborg Kommune og folkene bag Snapsting, at vi præsenterer det store awardshow. Lige nu skal du huske, at afstemningen er stadigvæk i gang inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Gå ind og stem på dine favoritter og vær med til at bestemme, hvem der skal vinde. Du har frem til på søndag, altså nu på søndag, kl. 16.00. Så har du ikke stemt endnu, så er det godt nok ved at være tid til at få det gjort. Men som sagt, når afstemningen så er slut, så har vi lige nogle forberedelser, vi skal få gjort helt klart, sådan at vi kan afsløre, hvem der så har fået flest stemmer, hvem folket har valgt, hvem der skal kåres som byens bedste 2026. Og det afslører vi altså til et stort awardshow lørdag den 20. juni på Juletorvet i hjertet af Viborg. Det plejer at have været til en lukkefest for handelsfesten, til handelslivet, at vinderen blev afsløret. Men i år siger vi nej. Alle skal have mulighed for at være med. Alle de tusinder, der har været inde og stemme, skal der have mulighed for at komme ned og se, om deres favoritter så vinder. Så derfor er det for alle, og der er gratis adgang. Juletorvet lørdag den 20. juni fra omkring kl. 20. Warm up med DJ allerede fra kl. 19. Og imellem og efter showet er der så i alt tre musiknavne live på scenen. Og hvem er det, du kan glæde dig til at opleve? Nå, men det vil du gerne vide. Okay. Jamen det er blandt andet Søren. Vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026, og herren bag den bedste præstation til Eurovision for Danmark i 13 år. Søren Torbegård Lund kommer og spiller blandt andet sin vindersang, Før vi går hjem. Og hvis du vil se ham, så skal du altså sørge for at komme og være lidt med fra start af, fordi vi skal ordentligt fra start af, så han kommer på relativt tidligt i programmet. Men det bliver nu altså også rigtig, rigtig godt senere. For derudover kan du senere på aftenen opleve en dansk sangerinde, som over de sidste godt og vel 10 år har givet os en stribehits. Erika Jane.

Hun har en stribe hits med millioner af afspilninger på streamingstjenesterne. Erika Jane optræder altså live til byens bedste 2026. Så det er sådan noget med, at vi uddeler nogle priser, så får vi noget musik, uddeler lidt flere priser og får noget musik, uddeler de sidste priser, og så skal vi sætte gang i et ordentligt omgang afterparty. Og det bliver med en kæmpe, kæmpe hitparade med en kunstner, der har lavet med alle de største. Ankerstjerne.

Ankerstjerne, der både har hittet med og skrevet sangen til alle de store danske navne. Han kommer altså med en helt hitparade af sine største hits, som en del af byens bedste 2026. Det er lørdag den 20. juni, den første weekend i Snapstingsugen i Viborg. Fra omkring kl. 20 til 23 på Juletorvet i Viborg. Kom og fest med os. Jeg tror, det bliver en fantastisk aften.

0: Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem, du kan altså opleve ham og den her sang live lørdag den 20. juni til byens bedste awardshow 2026. Egentlig var det først meningen, at vi skulle have fortalt på mandag, hvem der kommer. Men jeg tænkte, ej, den skal jeg altså lige have, før der går forlænget weekend i den.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Sådan en torsdag morgen, hvor der jo er masser af nyheder at forholde sig til rundt omkring. Det er første arbejdsdag for den nye regering, efter der var offentliggørelse af de nye ministre i går og overdragelser i ministerierne. Og der kan man sige, der bliver i nogle af de der ministerier gjort virkelig meget ud af at prøve at lave sådan nogle lidt sjove eller dybsindige gaver fra den afgående til den tilgående minister og omvendt. Også hvor man engang imellem tænker, ja... Jo, men er der tid nok, hvis I kan nå at gå og tænke så meget over nogle gaver. På den anden side kan man sige, specielt de medarbejdere, der har skulle hjælpe en minister, der skulle stoppe med at finde en gave. Der kan man sige, de har haft god tid. Det tog 69 dage fra valget, til der rent faktisk blev dannet en regering. Så de har haft god tid til at gå og tænke, hvis nu den her minister ikke skal fortsætte, hvad kunne så være en sjov gave at give? Nå, men nu er det altså så rent faktisk i arbejdstøjet fra i dag. Landsdelen her, det midt- og vestjyske, er der allerede flere medier, der beretter om, er lidt hårdt ramt på ministerfronten. Har haft tre ministre med hel eller delvis tilknytning her til de sidste fire år. Men i den nye regering er der altså kun én minister, som kan tilsniges og have tilknytning til vores del af landet. Og det er SF's Signe Munk, som jo er opvokset i Viborg, student fra Katedralskolen. Og som nu altså tiltræder som minister for by, land og transport. Og det er den eneste minister med tilknytning sådan rigtigt til landsdelen her. Ellers så er det trukket lidt øst på med de der ministerudpegninger generelt. Men forhåbentlig skulle det da ikke have den helt store indvirkning. Forhåbentlig så er alle ministre jo minister for deres ansvarsområde for hele Danmark. Ikke? Ikke? Det håber vi godt nok. For ellers så er det da... Så er det selvfølgelig træt at være gået fra 3 til en minister på Christiansborg. Nå, nu skal det rent faktisk til at være arbejdsdag igen. Der har måske også været lidt stille på borgen rigeligt længe nu, tænker jeg.

0: bare nogle udtryk og ord, der som om mister glansen lidt. Hvis mormor hun spørger, hvad betyder alle de der engelske ord? Hvad betyder det på dansk? Jamen, det er en himmel fuld af stjerner med koldspil. Ah, sgu ikke helt det samme. Du fik Coldplay her på Radio Viborg, og klokken den nærmer sig 8. Vi skal blandt andet have en nyhedsopdatering inden så længe. Men der er også noget andet på vej.
1: Vind en sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
0: Fordi det går da lige op for mig, jeg slet ikke har spillet den hemmelige Mallorca-lyd her til morgen. Eller hemmelig er den jo ikke, men den helt særlige Mallorca-lyd. Vi spiller den 6 gange hver dag. Mellem 6 morgen og 6 aften. Og jeg har ikke spillet den endnu. Det skal jeg da, inden så længe. Det kan jeg godt sige. Og når du hører den her særlige lyd, så skal du egentlig bare gøre det, den siger. Nemlig skynde dig at sende en sms inden for 2 minutter. Det bliver sagt i lyden, når den kommer. Så det er ikke nu, du skal gøre det. Men når du hører lyden, der siger, sådan nu venner. Og så sender du simpelthen en besked til nummer 1266 med ordet rejse. Ikke noget Viborg først, som du plejer. Det skal lige skynde mig at sige. Det er bare ordet rejse, du skal sende til 1266. Men altså først, når du hører den særlige lyd. Hvorfor? Jamen, fordi du kan vinde simpelthen en sommerferie med afgang direkte fra Midtjylland til Mallorca. Primo Tours flyver denne sommer direkte fra Midtjylland Karup Airport og til den spanske ferieø Mallorca, og du kan komme med på et af flyene. Der er simpelthen en charterrejse til 25.000 på højkant, og det vil ja, de fleste uger i sommerferien lige præcis passe med 2 voksne, 2 børn, fly frem og tilbage og hotel med all inclusive. Må vi få en sorte vand mere? Ja, ja. Må vi tage en is? I giver den bare gas. Det er all inclusive. Læs mere om konkurrencen på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Altså præsenteret i samarbejde med Primo Tours, direkte fra Midtjylland til Mallorca denne sommer. Og så er der ellers en time tid endnu med Peter og venner i vente til dig. Blandt andet også musik fra Andreas Odbjerg lige her efter nyhederne.
2: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
14: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Del det bedste med andre.
8: Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
26: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
27: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
28: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
29: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
30: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
31: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
32: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
33: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
34: Du lytter til Radio Viborg.
35: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
0: Hun tager partiet som gissel. Det er bare et citat fra en af de tre store aviser, Berlingske, Politiken og Jyllandsposten, der alle skriver om chokskiftet i Socialdemokratiet her til morgen. S-profilen Peter Hummelgaard overtager nemlig finansministeriet fra sin partifælle Nikolaj Wammen. Og det skaber altså spekulationer om et muligt magtopgør i partiet, fordi flere ser det som et signal om en ny arvefølge i Socialdemokratiet.

0: I weekenden, han når dog at tilføje, at det måske ikke sker. Irans udenrigsminister bekræfter, at der er dialog med USA, men han understreger samtidig, at der ikke er sket mærkbare fremskridt i forhandlingerne.
1: Radio Viborg, vejret. Tunge skyer og risiko for regnbyer hen over det meste af torsdagen. Der kan både i løbet af dagen og sidst på dagen blive chance for lidt solglimt indimellem og også perioder med opholdsvejr. Men så lige pludselig så kan der altså desværre komme en lille by igen. Der vil være stor forskel på, hvor meget og præcis hvornår det rammer rundt omkring, men ja, forventer altså risiko for byaktivitet det meste af dagen i dag. Op til 17 grader og en let til frisk vind. Heldigvis så er der bedre takter på programmet allerede i morgen fredag, hvor det kun er til morgen og formiddag, der skulle være risiko for lidt regnbyer, derefter vil det holde tørt. Og lørdag tegner til at blive en dag med helt tørt vejr og ok solchancer. Også de kommende dage omkring en 17-18 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Du er stået op med Peter og venner.
2: Vi er altid på FM, der er plus og Radio Viborg er den.
1: Ding-ding-a-ling sagde mit vækord tidligt i morges for at jage mig ud af sengen, så jeg kunne stå her i studiet og gøre, hvad jeg kan for at give dig en god start på dagen. Og det har jeg gjort i nogle timer nu, men fortsætter en lille times tid endnu, frem til klokken bliver 9. Og lige nu, der giver jeg dig den nye med Andreas Oddbjerg.

Andreas Odbjerg var det her, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Klokken er 7:07. Godmorgen, og tak fordi du lytter med her i Peter og Venner på Radio Viborg. Første arbejdsdag for den nye regering, der nu altså jo endelig

er tiltrådt. Det tog sin tid at få en regering på plads, men i denne uge fik vi først at vide, nu er den der. Så fik vi at vide, hvad går du ud på? Og så fik vi altså i går at vide, hvem er det så rent faktisk? Og så kan de i dag rent faktisk tage fat på arbejdet. Og i spidsen for det hele står jo altså for tredje periode i træk Socialdemokratiets Mette Frederiksen som Danmarks statsminister. Og siden det ligesom stod fast, så er det væltet ind med lykønskninger til Mette Frederiksen fra statsledere og lignende fra en stribe lande rundt om i verden, der ønsker hende tillykke i direkte beskeder eller på de sociale medier. Og ikke bare statsledere, men også en stribe fremtidende politikere og lignende i EU-sammenhænge har været ude med lykønskninger til Mette Frederiksen. Og der er jo faktisk allerede i løbet af de seneste 4 år, hvor hun har været statsminister også, været sådan lidt spekulationer frem om der kunne ligge en international toppost til Mette Frederiksen derude i horisonten. Det har vi jo set før, at en dansk statsminister ender med at forlade statsministerposten, fordi der var en stor og vigtig international post i stedet for. Hashtag Anders Fogh. Og det har jo været i gang, det rygte om Mette Frederiksen, af flere omgange. Hun er selvfølgelig, som hun skal, afvist og sagt, jeg er statsminister, det er der, jeg er. Det er det, jeg er dedikeret til. Det er drømmejobbet. Jeg skal ingen steder. Det skal man jo sige, når man er statsminister. Jeg vil godt allerede nu sige, jeg tror, at den der om Mette Frederiksen og en international toppost, den kommer til at poppe op mere end én gang igen de kommende år under den her regering. Og et godt bevis på det er, at en af dem, der har skrevet til Mette Frederiksen og ønsket hende tillykke med at være blevet statsminister nok en gang i Danmark, det er den måske mest fremtrædende, vigtigste og mest magtfulde EU-politiker, nemlig EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen. Og selvfølgelig skriver hun, men prøv lige at høre, hvad hun skriver. I en lykønskning til Mette Frederiksen på det sociale medie X, der skriver Ursula von der Leyen, Europa har så meget at vinde af din erfaring, dit lederskab og din dedikation. Ja. Jeg synes, det er som om, at forspillet hygge-dikke-dikken til en international toppost, den er i gang. Jeg tror ikke, hun sidder der tiden ud, du.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Lady Gaga, Bruno Mars og Die With A Smile. Hørte du den for et øjeblik siden? Mallorca-lyden. Det håber jeg, at du gjorde, og i så fald fik en sms sendt afsted. Vi spiller den jo altså 6 gange om dagen mellem 6 morgen og 6 aften. Og når vi spiller den, så skal man skynde sig at få en sms afsted, og vi skal have den inden for 2 minutter. Så hvis ikke du nåede det, så er tiden gået nu. Så må du vente til næste gang, vi spiller den igen. For hver gang man hører den og får en sms afsted i tide, så har man altså et lod i konkurrencen om at vinde en charterrejse med Primo Tours direkte fra Midtjylland til Mallorca. Det er med fly fra Midtjylland Karup Airport. Det er der nemlig en gang i ugen her i skolernes sommerferie direkte til den spanske ferieø. Læs meget mere om konkurrencen inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Her til morgen, der har jeg jo altså løftet sløret for, hvilke navne det er, der kommer og spiller live til byens bedste 2026, når awardshowet finder sted lørdag den 20. juni. Altså om lige sådan 2,5 uges tid. Og jeg tænker, vi lige om et øjeblik kan tage lidt musik. Hvis ikke du hørte det lidt tidligere, skal jeg nok lige nævne, hvem det er igen om et øjeblik. Og så spiller vi sangen med en af dem, du altså kan opleve om en god 2 ugers tid.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med Suspekt. Malte Ebert, Mumle, Sulaima, Ude af Kontrol og Kato. Du kan også møde Apaka eller Augusta, Ganger, Savers og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Bilen siger klonk. Og du siger... Åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
6: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
7: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
6: Min far er bare sej.
7: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
8: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
9: Udsalg og andre selvtationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
13: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler. glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
26: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
27: Ja, det er det.
26: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
27: Okay.
26: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
27: Er det fordi...
26: Ja, det er rigtigt! Fordi...
28: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
29: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
30: Det her er Radio Viborg.
1: Peter og venner.

scenen og spiller for os, når vi lørdag den 20. juni har byens bedste awardshow. Hvor vi jo skal kåre vinderne i 12 forskellige kategorier. Du kan stadigvæk lige nå at stemme på radioviborg.dk. Men vi krydder altså også aften med tre musiknavne, som kommer og fyrer op under festen. Og her til morgen kunne jeg altså afsløre, at det er årets Melodi Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund. Det er sangerinde Erika Jane, der har en stribe hits fra de sidste 10 år med sig. Og så er det en herre, som jo har lavet med en

0: Ankerstjerne her kommer altså og spiller til byens bedste awardshow. Her var han sammen med Bjørnskov på sit nattog. Vi glæder os helt vildt tosset. Og med i studiet har jeg en herre nu, som måske også glæder sig til lige præcis den dag til at få en spænding udløst. Han er nemlig repræsentant for en af de nominerede den næste lille halve time her på Radio Viborg, præsenteret i samarbejde med Lindholm Biler i Viborg. Godmorgen, Thomas.
1: Godmorgen, Peter.
0: Partner og direktør i Lindholm Biler,
2: yes.
0: Som jo igen i år er nomineret i den kategori, der har fået en lille navnændring, og nu hedder byens bedste bilhus.
1: Ja, men det er jo lidt det samme, som det plejer at være.
0: Ja.
1: Og jeg er mega glad for at være nomineret igen. Det er jeg helt vildt stolt af, faktisk.
0: Det kan jeg da godt forstå. Så, og tillykke med det.
1: Jo, tak. Tak for det.
0: Vi skal høre lidt mere til Team Lindholm og Lindholm Biler her på den anden side af 8.30. Nu skal vi lige i første omgang opdateres på vejr og trafik.
3: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det er desværre ikke lige det allerbedste vejr, den danske sommer, det skal op med i dag. Der er meldt om tunge skyer på himlen og risiko for byger over det meste af dagen. Men der vil dog også komme perioder med tørvejr. Og både i løbet af eftermiddagen og til aften kan der altså også komme lidt solskin indimellem. Så lad os nu se. Men forvent lidt regn også hen over dagen. Op til 17 grader og en lidt til frisk vind. I morgen fredag starter dagen med lidt regn i morgen og formiddagstimerne. Men så bliver der altså tørvejr og rigtig fine solchancer. Og lørdag er der meldt om tørvejr. At være hele dagen op til 17 grader og masser af solskin. Så det bliver altså bedre dag for dag her ind i weekenden.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Det, der hedder Hans Tausens Allé i Viborg, det er vejen mellem de to søer, den er spærret i dag. Det er noget kloakeringsarbejde, der skal foregå, og det betyder, at der altså i øjeblikket frem til kl. 20 i aften vil være helt spærret i begge retninger. Cyklister og fodgængere kan dog stadig komme forbi. Bilister og lignende derimod skal altså på noget af en omvej, fordi når det nu er mellem to søer, så er det jo ikke bare at tage en lille, nem smutvej. Man skal hele vejen nord om den ene sø eller syd om den anden, og det giver altså flere kilometers omvej, og hvilken af vejene, der er nemmest, afhænger nok af, hvor du kommer fra og hvor du skal hen. I aften åbner man så op igen, og det vil der være hen over grundlovsdag og weekenden, men mandag, tirsdag, onsdag næste uge bliver der igen spærret, så det i dag er altså bare den første af fire dage med noget frygtelig bøvl mellem søerne i Viborg.
4: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Annika var det altså her. Og livsforladt, klokken er 8.36.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Jeg kan altså lige i øjeblikket byde velkommen her i studiet til en af de nominerede til byens bedste 2026. Det er Lindholm Biler, der har takket jer til et smut forbi studiet og repræsenteret her direktør Thomas Christensen. Godmorgen, Thomas.
2: Godmorgen.
0: Og velkommen til, og endnu en gang tillykke.
2: Tak for det.
0: Med at Lindholm Biler, jeg skulle næsten sige traditionen tro, er nomineret til byens bedste i den kategori, der har endda navn for byens bedste bilforhandler til byens bedste bilhus.
2: Ja.
0: Men det er jo bare fordi det er lidt mere mundret. Det dækker jo det samme, kan man sige.
2: Det dækker det samme. Jeg synes det lyder godt med bilhus.
0: Ja,
2: det passer også godt.
0: Ja. Thomas, I har jo, kan man vist mildest talt sige, rent med prisen før.
2: Ja, vi har prøvet at tage den før.
0: Ja, det har I nogle gange. Ja. Er det mere eller mindre nervepirrende op til, når man har vundet tidligere? Altså er presset faktisk større, når man har vundet før?
2: Det er helt klart større for hver gang, vi har vundet den. Og,
0: okay.
2: Og jeg var faktisk helt sikker på i år, at nu gik den ikke længere, nu er vi ikke længere nomineret. Nu har du nogle andre rent med den.
0: Ja.
2: Så det er jo sådan set en halv sejr, vi er nomineret, og det er jeg rigtig glad for og rigtig stolt af, som jeg også sagde før. Men vi har prøvet at tage prisen før, og det har været rigtig fedt hver gang, og jeg er helt vildt glad for hver gang, vi har gjort det. Men presset er også større hver evig eneste gang til året efter.
0: Ja.
2: Og både for os selv, men også for vores kunder. Så det er lidt med nerven udenpå, det kan jeg godt mærke.
0: Og det er jo et godt tegn, fordi det er jo et tegn på, at vi har en god, velfungerende og stærk bilbranche i Viborg.
2: Ja, det synes jeg.
0: At der er stærke modkandidater i feltet.
2: Man bliver holdt skarp i hvert fald.
0: Ja, på tæerne.
2: Ja.
0: Og er I generelt på tæerne hos Lindholm Biler? Går det godt derude på Gammel Aarhusvej?
2: Ja, det synes jeg. Det går ganske udmærket nu. Man kan sige sådan helt højaktuelt nu. Nu har vi fået noget mere plads.
0: Mm.
2: Det her lidt ældre hus, der lå foran og brydet vores facade, det er væk. Og vi har fået et kæmpe stort salgsareal, hvor vi har fyldt op med biler faktisk bare. Det tænkte vi, det var mest nærliggende, det var at fylde varer på hylderne.
0: Ja.
2: Så det har gjort, at vi har et mega, mega bredt sortiment. Jeg tror aldrig, vi har haft så bredt sortiment og så mange biler på lager før, som vi har lige nu.
0: Og der er jo ellers været mange år at have mange biler på lager, fordi I har lige fejret 50 års jubilæum også.
2: Ja, det har vi også, ja. Ja.
0: Og rendt sammen med din forgænger på posten, ja. Henrik Bollerslevs 50 års fødselsdag også. Det er godt timet tilbage i 70'erne, ham simpelthen blive født samme år, som bilhuset blev etableret. Ja. Det skulle, altså.
2: Er der et eller andet højere i det der, som vi ikke kan forklare? Men det var i hvert fald det har i hvert fald været nogle gode dage med festligheder og en lidt lang søndag.
0: Ja.
2: Bagefter, kan jeg sige. Men det var rigtig fedt. Og,
0: hvor står Lindholm med sådan 2026? I har været meget ops på tendenserne i bilbranchen. Hvad er det store for jer nu og de kommende år frem?
2: Der er ingen tvivl om, at vores branche lige nu, den har i mange år været i vækst og har i været forandring.
0: Mm.
2: Og sådan noget så simpelt, som man går fra en stor del brændstofbiler over til en stor del elbiler. Det fylder jo rigtig meget for os hver evig eneste dag. Så det er jo noget af det, vi har sat os ned og sagt, det skal vi simpelthen være gode til. Og helt aktuelt også kan vi mærke, at vores leasingforretning har en kæmpe stor efterspørgsel. Folk er måske en lille smule tilbageholdende for at gå ud og købe en elbil og eje den selv. Der er rigtig mange, der gerne vil lease den og have en anden mavefornemmelse med det. Og det er jo ikke rigtigt og forkert. Men vi mærker i hvert fald både på privatkunder og erhvervsleasingkunder, især erhvervsleasingkunder, en øget tendens til at lease biler, elbiler.
0: Men vel også som privatperson kan det give en ro, at så ved man, hvad udgiften er hver måned.
2: Helt
0: den
2: klart.
0: Kan sættes i budget.
2: Ja.
0: Der er masser af andre ting, hvor det kan være svært at budgettere med, hvor meget kommer det til at koste. Hashtag oksekød.
2: Ja.
0: Hvad koster den i næste uge? Ikke? Hvor man kan sige, så kan der være en pris her, man ligesom på en eller anden måde ved præcis, hvad man skal forvente af.
2: Ja. Og vi, sådan i al ydmyghed, så synes jeg faktisk også, vi er gode til at tage vores kunder i hånden, når de kommer ind ad døren. For de er jo dybest set i tvivl om, hvad for en bil de skal have, hvad for en brændstof den skal have, hvad den må koste, og om den skal købes eller leases.
0: Ja.
2: Og det kan vi hjælpe dem alt sammen med.
0: Sådan. Så det går godt. Der er grund til at smile ud hos Tine Lindholm.
2: Det er der.
0: Det er godt. Og lige i øjeblikket jo ekstra meget, fordi I altså er nomineret til byens bedste.
2: Vi smiler, men vi går også med krydsede fingre på ryggen.
0: Smiler og sveder lidt ned ad ryggen.
2: Ja.
0: Der kan jo altså stemmes frem til søndag eftermiddag inde på radioviborg.dk. Lad os lige snakke videre med Thomas fra Lindholm om et øjeblik.

0: Det her var Destiny's Child og Say My Name. Du lytter til Peter og venner på Radio Viborg. I øjeblikket præsenteret i samarbejde med Lindholm Biler. Og jeg har Thomas derfra med i studiet lige i øjeblikket. Godmorgen, Thomas.
1: Godmorgen, Peter.
0: Og endnu en gang tillykke med, at I jo er nomineret til byens bedste bilhus 2025 i Viborg.
1: Mange tak.
0: En af de fem kandidater, man lige nu kan vælge mellem, når man går ind for at stemme på radioviborg.dk. Og Thomas, vi snakker om et øjeblik, for et øjeblik siden om, at det jo generelt går godt ud ved jer.
1: Mm.
0: Synes I, der er gode tendenser? Leasing fylder mere og mere.
1: Mm, ja.
0: Hvordan er altså også sådan i forhold til sæson? Er det så også lige nu, det går? Altså, har I højsæson og lavsæson i et bilhus?
1: Ja, det er svært at sige, at vi har en højsæson og en lavsæson, fordi det er udefra virkende par faktorer.
0: Ja, så lige det er, hvad der er nogle folk på Christiansborg og alt muligt andet, der finder på.
1: Ja, det er lidt spændende, hvad de lige finder på. Og hvem, ja, nu ved vi så, hvem det er, men hvad de finder på. Nej, man kan sige sådan lidt høje brændstofpriser, det øger jo elbilsalget, og det er vi godt præsenteret i, så noget af det kan godt give os lidt boost opad, men det kan lige så vel være den anden vej, for hvis der er en, der rejser så op på Christiansborg og siger, nu skal vi snakke bilafgifter, jamen så er det den omvendte situation.
0: Så vågner du derhjemme med sved på batteriet.
1: Så er jeg søvnløs i nætter.
0: Ja. Og I hoppede jo relativt tidligt med på elbilsbølgen og begyndte at satse ret meget på det tidligt i forløbet.
1: Ja. Ja.
0: Hvilket jo har gjort jer til en stor spiller på området. Så det er slag på tasken, hvor stor en del af de biler, der ruller afsted ud for jer i dag, kører på el?
1: Det gør 85%.
0: 85?
1: Ja.
0: Wow.
1: Jamen, vi har dage, hvor vi kun sælger alle biler.
0: Ja.
1: Og så er det klart, så har vi nogen, der skal trække en stor trailer, eller bruge en kassevogn, der stadigvæk kører på dieselolie, og vi har nogle små biler, der kører på benzin. Men langt, langt største delen af både firmabiler og privatbiler lige nu, det er altså på el. På ren el.
0: Men langt de fleste af de biler, der bliver lanceret til det danske marked, altså nybiler, er vel også på el i dag?
1: Det er det. Altså, jeg tror, hvis du tager antallet af dieselpersonbiler, du kan købe på tværs af alle mærker lige nu. Ja. Det er næsten lige før, jeg tror, du kan tælle dem på to hænder af nye modeller. Så det er jo sådan en bil, der er... Altså en dieselbil, den er jo næsten væk fra markedet i ny forstand. Det er jo klart, at de brugte, de lever jo lidt længere. Og dem har vi jo så stadigvæk, og vi sælger også stadigvæk dieselbiler til dem, der har det behov.
0: Ja. Nå, er det så også mest elbiler, at dig og kollegerne tager med, når I skal på tur i dag, senere i dag?
1: Ja, det er det faktisk, ja. Fordi vi kommer med, vi kommer med en Cadillac Lyriq, som er en fuld elektrisk, stor, dejlig SUV.
0: En
1: el-Cadillac? Ja, det lyder helt forkert, når man siger det. Og den er altså ikke Elvis blå eller noget andet.
0: Nej. Men der er jo også lige blevet lanceret en el-Ferrari, så altså hvorfor ikke...
1: Ja, den skal vi ikke snakke om, Peter.
0: Den er der meget delt mening om, men alle mærker er med på elbølgen.
1: Ja, det er der. Men vi kommer med en Cadillac, vi kommer med en fisker og lidt andet forskelligt, og så tror jeg, vi kommer med et eller andet over for collection. Det kan godt være lige i dagens anledning, der er noget med tag på, i stedet for tag af, for jeg tror, at vejrudsigten i aften, den kan godt dryppe lidt.
0: Ja. Og det er jo fordi, der er Open by Night i Viborg Midtby i dag. Butikkerne holder åben til klokken 21, og det er lidt med farsdags tema, fordi det jo er farsdag i morgen. Ja. Og skulle man lige mangle en gave til far, uanset om det så er en deostik eller en Cadillac, så kan man altså komme ned og kigge på det i byen. Og det betyder, at I og en stribe andre bilforhandlere vil være repræsenteret forskellige steder rundt i Midtby. Ja. Hvor finder man Lindholm Biler hen i dag?
1: Vi står op på Nysorg, og gør vi sammen med nogle af vores gode kollegaer. Og det plejer faktisk at være en mega hyggelig dag, både for os, der står der, og os kollegaer imellem, men faktisk også for alle dem, man kigger forbi.
0: Ja.
1: Der er jo live musik, og der er kold øl. Om solen skinner, det ved jeg ikke, men vi håber på det. Så det plejer faktisk at være rigtig hyggeligt. Der er helt klart noget at kigge på, og der er en masse mennesker at snakke med, og vi står der, som sagt, sammen med nogle af vores kollegaer fra byen. Så det plejer at være rigtig godt.
0: Og det er altså jo så op imod den her weekend. Weekenden om godt og vel to uger, der bliver det jo så til gengæld afgjort, hvem der vinder byens bedste 2026. Det bliver også en lidt spændende weekend.
1: Meget. Jeg begynder at krible lidt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Thomas, endnu en gang stort tillykke med, at Lindholm Biler igen i år er nomineret som byens bedste bilhus. Og held og lykke videre i konkurrencen. Tak for besøget.
1: Tak for det.
0: Og god weekend. Altså, I har vel aldrig lukket heller i grundlovsdag ud ved jer, eller hvad?
1: Nej, og hvis telefonen ringer, så er vi det også.
0: Ja, selvfølgelig er I det. God

0: var det, og Where is my husband? Og med det så er vi meget tæt på klokken 9, og det betyder også, at Peter og venner er slut for i dag. Jeg er så heldig, at jeg er fri i morgen, hvor det er grundlovsdag, så jeg er først tilbage i studiet igen mandag morgen. Men er du en af dem, der skal op og i gang i morgen tidlig, så slipper du altså ikke helt for mig, eller du kan i hvert fald vælge ikke at slippe helt for mig, fordi i morgen tidlig, der spreder vi altså lige nogle af de bedste og sjoveste genhør fra den seneste tid ud over morgenen her på Radio Viborg. Og så er det ellers bare at blive hængende her på kanalen, fordi om et øjeblik, efter du lige har fået nyhedsopdatering, så er Ditte Marie Dalgaard i studiet med en omgang optur. Kunne du ikke tage at have en rigtig god weekend? Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
18: Du lytter til Radio Viborg.
23: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
24: Nicolai Wammen er blevet ydmyget, Mette Frederiksen er magtfuldkommen og har taget partiet som gidsel. Det er nogle af reaktionerne på chokskiftet i Socialdemokratiet, kan man læse i Berlingske, Politiken og Jyllandsposten her til morgen. S-profilen Peter Hummelgaard overtager nemlig Finansministeriet fra sin partifælle Nicolai Wammen. Og det skaber altså spekulationer om et muligt magtopgør i partiet, fordi flere ser det som et signal om en ny arvefølge i Socialdemokratiet. I dag er det til gengæld Holbæk, der får fint og fornemt besøg. Sommertogtet fortsætter nemlig for kongeparret, der ankommer til Holbæk Nyhavn kl. 10. Her skal de køre gennem Holbæk Midtby i karret og besøge virksomheden Toøl. Senere besøger de både Oplevelsescenter Nyvang, Holbæk Sportsby og Kystliv Holbæk. Sommertogtet slutter for kongeparret i dag. Og så skal vi forbi udlandet, hvor der er landet en aftale mellem Israel og Libanon. I en fælles udtalelse fra de to lande lyder det nemlig, at de er blevet enige om en våbenhvile, melder USA. Dog betinget af, at den militante gruppe Hezbollah stopper al beskydning og trækker sig tilbage fra området syd for Litani-floden. Parterne skal forhandle videre i ugen, der starter den 22. juni.
25: Radio Viborg. Vejret.
24: Vejrudsigten tegner et yderst kedeligt billede i dag i det meste af landet, for der vil ligge skyer over Danmark, og nogle af dem gemmer også på regn, byer og endda torden. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 grader.
26: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
27: Optur på Radio Viborg.
28: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg er den.
29: Sådan der. Prøv lige at høre her. Det er fredag på en torsdag, det er det i hvert fald for rigtig mange mennesker, i og med, der er grundlovsdag i morgen. Hallo mand, jeg har tænkt mig at skrue fuldstændig op for fredagsenergien her i Optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til mit program.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Måske har du lyttet med her på Radio Viborg i løbet af den sidste uges tid og hørt os nævne byens bedste 2026. Det er jo nemlig nu, man kan stemme i de 12 kategorier, hvor der er 5 nomineret i hver kategori inde på Radio Viborgs hjemmeside. Og gør du så det, jamen så er du også med i lodtrækning om et gavekort på 5.000 kroner til Viborg By. Og så kan det godt være, du har tænkt, ja, det er godt med dig. I snakker, det skal jeg da nok få gjort på et tidspunkt. Der er det så at sige, det er faktisk ved at være nu. Det er faktisk ved at være nu, du skal til at have, hvad siger man, ild i fuserne. Nej, det siger man overhovedet ikke. Men nu sagde jeg det alligevel. Ved du, hvad jeg mener? Du skal til i gang. Fordi på søndag, der lukker afstemningen. Så det er sidste chance, hvis du godt kunne tænke dig at vinde det her gavekort. Og gør det for os radioværter, der ikke selv må deltage i vores mega nice konkurrence. Gør det for mig, for pokker det. Jeg gad da godt ud at shoppe for 5.000 kroner. Men det kan jeg ikke. Det er kun dig, der kan det. Inde på Radio Viborgs hjemmeside, hvis du altså vinder. Og byens bedste 2026 er sponsoreret af blandt andet Sparekassen Danmark, Energi Viborg, Sankt Mathias Centeret, og vi er Viborg.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på Radio

0: Lige om lidt, der er der et skønt nummer klar til dig fra ham, jeg plejer at kalde den danske Justin Bieber, som har begivet sig ud i at synge på dansk. Han har begivet sig ud i den der sådan lidt country bluegrass-agtige genre, og det lykkes ganske godt for ham. Det er selvfølgelig Christoffer.
1: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Energi Viborg. Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: MGS 6 er den nye elektriske SUV med plads til hele familien og med rækkevidde på over 500 km. En komplet mellemklasse SUV til kun 299.999 kroner. Oplev MGS 6 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
6: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
7: Udsalg og andre Celta-tionelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
8: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
9: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
10: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
11: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
12: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Yeah, yeah.
4: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Oh, oh.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Jeg hedder Ditte, og her skal du høre et nummer tilbage fra 2005. Det er et nummer, jeg virkelig sådan har meget tydelige minder omkring, fordi det kørte på Boogielisten, dengang jeg elskede Boogielisten. Jeg ved ikke, om du kunne huske programmet på... Jeg tror, det var på DR1. Så var det sådan et fredags eftermiddagsprogram, hvor de... I prøvede lidt ligesom at lave sådan en MTV-ting, og jeg lappede det i hvert fald i mig dengang. Musikvideoen til det her nummer, det er sådan en, der foregår udelukkende i en elevator, som åbner og lukker, og så står der tre skønne kvinder og gør sig til at synge det her nummer. Det er nemlig Sugar Babes med Push the Button. Og hvem er Sugar Babes egentlig? Det dykkede jeg lidt ned i, fordi jeg kan ikke huske rigtig noget om dem. Men det er jo den her pigegruppe bestående af tre kvinder, og de er dannet i England i 1998. Og de er altså stadig sammen. Det synes jeg er ret imponerende. Dog er en af medlemmerne skiftet ud. Det gjorde hun faktisk helt tilbage i 2009. Men ja, de kører stadig med klatten. De optræder stadig. Og jeg vil sige, det er meget med Push the Button, de optræder. De er jo i hvert fald her i Danmark. Måske lidt et one-hit wonder. Og det er så sagt med al kærlighed i stemmen. For det hit, de trods alt leverede, det synes jeg også, at det der eller et, der holder. Og du kan høre, det spiller her. Så skal vi ikke bare sige take it away til Sugar Babes. Det her, det er Push the Button.

0: Jeg hedder Ditte, og lige efter nyhederne, der venter der både et nummer fra Apaka, og så kommer der altså en perlerække af hammer, stærke, seje kvinder og giver et nummer for dig.
1: Du lytter til Radio Vivo.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Vibo-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Vibo-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hello. Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for der, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
14: Du lytter til Radio Viborg.
15: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
16: Tidligere lød meldingen, at Israel og Libanon havde fundet frem til en aftale om våbenhvile. En våbenhvile, der var betinget af, at angreb fra den militante gruppe Hezbollah skulle ophøre. Men den gør sig vist ikke gældende længere. Israels forsvarsminister siger nu ifølge Reuters, at Israel vil fortsætte sine landoperationer i det sydlige Libanon. Libanesiske borgere, der er blevet tvunget på flugt, kan heller ikke vende hjem. Og fra uro i Mellemøsten til rystelser på de indre linjer i dansk politik. Nicolai Wammen er blevet ydmyget, Mette Frederiksen er magtfuldkommen og har taget partiet som gissel. Det er nogle af reaktionerne på chokskiftet i Socialdemokratiet, kan man læse i Berlingske, Politiken og Jyllandsposten. S-profilen Peter Hummelgaard overtager nemlig finansministeriet fra sin partifælle Nicolai Wammen. Og det skaber altså spekulationer om et muligt magtopgør i partiet, fordi flere ser det som et signal om en ny arvefølge i Socialdemokratiet. I dag er det til gengæld Holbæk, der får fint og fornemt besøg. Sommertogtet fortsætter nemlig for kongeparret, der ankommer til Holbæk Nyhavn kl. 10. Her skal de køre gennem Holbæk Midtby i karret og besøge virksomheden 2L. Senere besøger de både oplevelsescentret Nyvang, Holbæk Sportsby og Kystliv Holbæk. Det vil også markere sidste dag i kongeparrets sommertogt.
15: Radio Viborg. Vejret.
16: Vejrudsigten tegner et yderst kedeligt billede i dag i det meste af landet, for der vil ligge skyer over Danmark, og nogle af dem gemmer også på regn, byer og endda torden. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 grader.
17: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner, byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
18: Optur på Radio Viborg.
19: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
20: Om lidt, der er der tre numre fra tre super nice, seje kvinder, klar til dig, blandt andet fra Gwen Stefani og Pink. Inden da, der skal du høre Apakas Flue i et spind. Og du er altså landet i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og tak fordi du lytter med.

0: multitalentet Sabrina Carpenter her med kæmpehittet Manchilds.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg. Optur.
0: Kunne du tænke dig et rejsegavekort på 25.000 kroner med Bravo Tours, så du kan komme direkte fra Kaup Midtjylland Airport til Mallorca? Ja, jeg kan nærmest høre dig nikke. Så skal du altså lytte med her på Radio Viborg, fordi på et fuldstændig vilkårligt tidspunkt, 6 gange om dagen, der kommer der en særlig Mallorca-lyd. Og skynder du dig at være hurtig på tasterne, når du hører lyden, og sender en sms inden for 2 minutter, så er du med i lodtrækningen om at vinde det her gavekort. Der er alle informationer, du skal bruge i den her Mallorca-lyd. Det eneste, du skal gøre, det er sådan set bare at hænge på og lytte rigtig godt efter. Nu her på kanalen, der skal vi til kendiskvissen. Den kan du jo sidde og hygge dig med, mens du venter på Mallorca-lyden. Fordi du skal nu gætte, hvilken kendt person jeg tænker på i dag, ud fra 3 ledetråde. De lyder sådan her. Hans genbrud kom blandt andet med sangen See You Again. Han har samarbejdet med blandt andre Selena Gomez, og så har han absolut gehør. Og det er altså noget, som kun 1% af befolkningen har. Det er ligesom evnen til at høre en tone eller gengive en tone, ud fra ingenting. Giver det mening? Altså, du må ikke sammenligne med andre toner. Du hører en tone, så siger du, ja, det der, det er et gis. Det ved jeg bare. Det er lidt ligesom, at de fleste mennesker kan se en farve og straks vide, at det er blå, det der. Så der kan folk med absolut gehør ligesom genkende og gengive toner med det samme. Det er rimelig freaking blæret. Og ham her, han er rimelig blæret. Tænk lidt over det. Jeg vender tilbage her om ikke så længe med det rigtige svar.
2: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours. Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
4: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene Viborg.
5: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som Fyns bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
10: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
11: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
12: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
13: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
22: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
23: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
25: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
26: Det her er Radio Viborg.
27: Genvej til Midtjylland. Yeah, yeah. Radio Viborg.

næsten aktionere dig ikke. Så lad mig få en stående applaus for min bier. Så sexet man tror det er løgn. Så varm i seng, men kun kan sove nøgen. Ingen kommer tæt, de kan kun imitere. Så smukke, lad mig vide hvad du bliver. For ser du

0: sommer. Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Optur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Ja tak, så var der altså en Mallorca-lyd lige før. Jeg håber, du fik sendt en sms, og nåede du det ikke, jamen så er det jo bare om at prøve igen. Og det er sådan set så simpelt. Du skal sådan set bare blive hængende. Så kan du altså vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner med Bravo Tours direkte fra Karup Midtjylland Airport til Mallorca. Men lad os nu lige få afsløret den der kendis-quiz, som jeg startede lige før. Jeg gav dig nemlig tre ledetråde til dagens kendte person. Du skal gætte. De lød sådan her. Hans gennembrud kom blandt andet med sangen See You Again. Han har samarbejdet med blandt andre Selena Gomez. Og så har han absolut gehør, som er et super blæret, en super blæret evne at have, som kun 1% af befolkningen har. Man kan ligesom genkende, man kan høre en tone og vide præcis, hvad for en tone det er, uden at kunne sammenligne med andre toner. Det er top blæret. Og hvem kan det så være, denne blærede mand? Jamen, det er Charlie Puth. Den amerikanske sanger, sangskriver og producer, som for alvor slog igennem i 2015 med det ret hjerteskærende nummer, der hedder See You Again. Siden så har han stået bag en lang række internationale hits, både som han selv har sunget, men også bag instrumenterne. Han er altså også en sangskriver af Guds nåde. Jeg synes, han er en undervurderet herre herhjemme, og så er han altså et kæmpe musikalsk talent. Han har en YouTube-kanal, hvor han virkelig sådan nørder musik og viser, hvad han kan med sit absolutte gehør, og det kan jeg altså virkelig, virkelig anbefale. Så har han jo arbejdet sammen med blandt andre Selena Gomez, og det nummer, det skal du altså have nu her i optur på Radio Viborg. Det her, det er We Don't Talk Anymore. Viborg Talk Anymore. We don't

0: Det her, det er altså bare et lækkert nummer. Det synes jeg, det her, det var Waves fra Mr. Props. Og bliv hængende her på Radio Viborg, fordi der venter endnu et sindssygt lækkert nummer fra George Ezra lige efter nyhederne. Jeg hedder Ditte, og tag lige at hænge på. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
26: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
27: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
28: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
30: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
31: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
32: Du lytter til Radio Viborg.
33: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
34: Kritikken har havlet ned over statsminister Mette Frederiksen fra egne gemakker i diverse aviser i dag. Peter Hummelgaard overtager nemlig finansministerposten fra sin partifælle Nicolai Wammen. Og det har fået flere til at hævde, at hun har taget stilling til tronfølgen i partiet. Nu fortæller hun, at hun ikke kommer til at blande sig i noget som helst, når hun ikke længere er formand for partiet. Men hun insisterer på at tage ansvar, mens hun er det. Beslutningen har sat gang i spekulationer om et muligt magtopgør i partiet. Og så skal vi til Norge, hvor kronprins Håkon er hastet hjem fra Japan efter en forværring af kronprinsesse Mette Marits helbred. Til norske medier siger han, at det er vigtigt for ham at være sammen med sin syge hustru. Også parrets datter Ingrid Alexandra har afbrudt sin studie i Australien og er rejst hjem for at være sammen med sin mor. Kronprinsesse Mette Marit lider af lungefibrose, en sygdom hun har kæmpet med siden 2018. Og så retter vi blikket mod Mellemøsten, hvor meldingen tidligere lød, at Israel og Libanon havde fundet frem til en aftale om våbenhvile. En våbenhvile, der var betinget af, at angreb fra den militante gruppe Hezbollah skulle ophøre. Men den gør sig vist ikke gældende længere. Israels forsvarsminister siger nu ifølge Reuters, at Israel vil fortsætte sine landoperationer i det sydlige Libanon. Libanesiske borgere, der er blevet tvunget på flugt, kan heller ikke vende hjem.
35: Radio Viborg. Vejret.
34: Vejrudsigten tegner et yderst kedeligt billede i dag i det meste af landet. For der vil ligge skyer over Danmark, og nogle af dem vil også gemme på regn, byer og endda torden. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 grader.
36: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
37: Optur på Radio Viborg.
38: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
0: Vi holder fredag på en torsdag her i dag i Optur på Radio Viborg. I og med, man har fri morgen, det er der i hvert fald mange, der har i anledning af grundlovsdag. Hallo, hvor er det lækkert. Det nummer, du skal høre nu fra George Ezra, det er også utroligt lækkert. Det her, det er Budapest. Velkommen til.

0: Er du sådan en, der, når du er ude og rose i byen, altid går lidt og glor på vinduer, fordi der er måske ikke det helt store plads i budgettet til den helt store shoppetur, så gør det først og fremmest altid lidt ondt. Altså, der er mange ting, man har lyst til at købe i sådan en by. Sådan har jeg det i hvert fald. Men hvis du godt kunne tænke dig at vinde hele 5.000 kroner til Viborg by, som du bare kan spendere lige som du vil, ja, så skal du altså gå ind på Radio Viborgs hjemmeside, så skal du finde byens bedste 2026, og så skal du altså stemme i de 12 kategorier. Og ja, så får du altså et lod i puljen. Det kan være dig, der vinder den her konkurrence. Og den kører altså til på søndag, og så lukker det. Så lukker fristen, og så er det altså... Så er det for sent, så det, du kan lige så godt gøre det lige nu inde på Radio Viborgs hjemmeside. Og byens bedste 26 er sponsoreret af blandt andet Convent, Bolig Viborg, HK Midtvest og Tinghallen.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: Tradition tro, så nærmer vi os en icebreaker, min lille service, et lille indslag, jeg laver her inden frokostpausen, hvor jeg lige hjælper dig til, hvad du måske skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen i dag. Bare så der ikke opstår noget akavet stilhed, ikke? Det er ikke noget værre, det synes jeg virkelig ikke. Jeg hedder Ditte, og jeg hjælper dig lige om lidt.
1: Har du stemt for de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
6: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
7: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
8: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
9: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
10: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
9: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
12: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater. I Gravene, Viborg.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
0: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Det her er Radio Viborg.
6: Du lytter til Radio Viborg.
5: Din genvej til Midtjylland.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie, alt den her fashion er pretty.

0: Natur. Optur. Lige her på Radio Viborg.
1: Jeg hedder Ditte, og vi er nået til Icebreakeren, hvor jeg lige hjælper dig med noget, man kan falde tilbage på, hvis man sidder i kantinen med kollegaerne og ikke lige ved, hvad man egentlig skal tale med hinanden om. Så kan du lige huske på, hvad det var, jeg hjalp dig med i dag, eller det spørgsmål, jeg ligesom smækkede på bordet. Og i dag, der tænker jeg, at man skal forestille sig, at man, Gud forbyde det, skal en tur på death row. Altså, man er blevet dømt til døden. Jeg ved godt, det er lidt dramatisk her, men det er jo sådan på death row, at dagen inden man, eller lige inden man skal henrettes, så må man så selv bestemme det måltid, man skal have. Altså, det kan jo være ens livret. Og hvad vil du vælge, hvis du sad i den her situation? Igen, Gud forbyde det. Men hvad vil du vælge? Hvad er det bedste, du overhovedet kan forestille dig? Hele menuen. Jeg plejer jo ligesom at lægge ud, og jeg tror, jeg vælger hele julemenuen med and. Altså hele pivetøjet, de brune kartofler, and, rødkål, de jyske nachos, du ved, saltchips med brun sovs. Så tror jeg, jeg tager et glas vand til, en pilsner og bagefter, og til dessert vil jeg gerne have en Otello-lagkage. Så er lykken gjort, hvis ikke det var for det, der skulle ske bagefter. Men det er jo i hvert fald noget, man lige kan forestille sig sammen med sine kollegaer. Så håber jeg, at der er noget næsten lige så godt i kantinen i dag.

0: Når jeg sådan kigger rundt på festivalplakaterne, så kan jeg se, at den gode Medina, hun har tænkt sig at gå sin sejrsgang rundt i det danske land her i sommeren, og det bliver så fedt. Altså, der er ikke noget federe end Medina live. Men hun er altså også klar til dig sammen med Burhan G lige efter nyhederne her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte. Tag lige hen på. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
2: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
23: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
29: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
30: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
31: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
32: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
33: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
34: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
35: Du lytter til Radio Viborg.
36: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
37: Kritikken har havlet ned over statsminister Mette Frederiksen fra egne gemakker i diverse aviser i dag. Peter Hummelgaard overtager nemlig finansministerposten fra sin partifælle Nicolai Wammen, og det har fået flere til at hævde, at hun har taget stilling til tronfølgen i partiet. Nu fortæller hun, at hun ikke kommer til at blande sig i noget som helst, når hun ikke længere er formand for partiet, men hun insisterer på at tage ansvar, mens hun er det. Beslutningen har sat i gang i spekulationer om et muligt magtopgør i partiet. Og så skal vi til Norge, hvor kronprins Håkon er hastet hjem fra Japan efter en forværring af kronprinsesse Mette Marits helbred. Til norske medier siger han, at det er vigtigt for ham at være sammen med sin syge hustru. Også parrets datter Ingrid Alexandra har afbrudt sin studier i Australien og rejst hjem for at være sammen med sin mor. Kronprinsesse Mette Marit lider af lungefibrose, en sygdom hun har kæmpet med siden 2018. Og så retter vi blikket mod Mellemøsten, hvor meldingen tidligere lød, at Israel og Libanon havde fundet frem til en aftale om våbenhvile. En våbenhvile, der var betinget af, at angreb fra den militære gruppe Hizbollah skulle ophøre, men den gør sig vist ikke gældende længere. Israels forsvarsminister siger nu ifølge Reuters, at Israel vil fortsætte sine landoperationer i det sydlige Libanon. Libanesiske borgere, der er blevet tvunget på flugt, kan heller ikke vende hjem.
38: Radio Viborg, vejret.
37: I dag dukker sommerfornemmelserne ikke lige frem op. Vejrudsigten tegner faktisk et yderst kedeligt billede i det meste af landet, for der vil ligge skyer over Danmark, og nogle af dem gemmer også på regn, byer og endda torden. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 grader.
39: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
40: Optur på Radio Viborg.
41: Vi er på FM,
42: der Plus og Radio Viborg appen.
43: Du lytter til Optur på Radio Viborg. Mit navn det er Ditte, jeg er simpelthen din vært. Og det nummer, du skal høre nu, det er fra en kvinde, der kommer til at optræde en hel del rundt i Danmark her til sommer. Og jeg glæder mig til at se hende live. Det er så nice. Det er Medina, her sammen med Burhan G. Det er gemt, dit nummer.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Hele sommeren flyver Primoturs direkte fra Midtjylland Kaup Airport til Mallorca. Det er da noget at fejre. Er det ikke det? Jeg gad godt en tur til Mallorca. Derfor har vi en konkurrence her på Radio Viborg, der hedder Midtjylland til Mallorca. Og du kan altså vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner. Og det kan altså i de fleste tilfælde dække hele udgiften for to børn og to voksne med fly, hotel og all inclusive. Så du skal simpelthen ikke løfte en finger. Og det skal du sådan set heller ikke, i hvert fald ikke indtil videre her i optur på Radio Viborg. For du skal sådan set bare have lyttelapperne ude og lytte efter den særlige Mallorca-lyd. Når du hører den, så er du først og fremmest ikke i tvivl. Og så skal du sende en sms her ind i studiet, og modtager vi den inden for 2 minutter, så har du fået et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen mellem klokken 6 om morgenen og 6 om aftenen. Og det er altså ind til tirsdag den 9. juni, og så trækker vi 2 finalister, som mødes i finalen næste fredag i færdig arbejde. Så er det Andreas, der står for den kæmpe spændende finale. Puha. Altså, der er altså meget på spil. Men lige nu skal du bare lytte med, og så kan den jo komme. Any moment. Jeg kan jo ikke fortælle dig, hvornår. Du er simpelthen bare nødt til at sidde og høre musik og vente på lyden.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: et særdeles velskrevet nummer, du skal høre her lige om det. Det er nemlig skrevet af Benny Blanco, Justin Bieber og Ed Sheeran. Sikke en trio. Men jeg synes faktisk, i den grad, det lyder som et Ed Sheeran-nummer. Jeg kunne sagtens forestille mig, at det var Ed Sheeran, der skulle synge det. Det er det dog ikke. Det er Justin Bieber, der synger det. Men ja, det lugter langt væk af Ed Sheeran. Og det kan du selv lige prøve at lytte efter lige om lidt. Radio
1: Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio i samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
3: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
4: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
5: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
6: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
8: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
9: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
10: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholdt bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
14: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
22: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
24: Programmet præsenteres af Nørre Søby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Radio Viborg.
27: Yeah. Radio Viborg.
26: Yeah.
25: Genvej til Midtjylland.

0: tak, fordi du lyttede med på sådan en torsdag her, hvor det jo nærmest er fredag, fordi at mange har fri på grundlovsdag i morgen. Mit navn det er Ditte, og det her det var Teddy Swims med Bad Dreams.
1: Optur, optur, lige her på Radio Viborg.
0: Den sang, du skal høre nu, er nærmest altså definitionen på et Eurodance hit. Det er nemlig en sang fra en mand fra Rumænien, og en kvinde fra Moldova og Rumænien, nemlig Edward Meyer og Vika Jegulina. Ja, det er en sang fra 2009, som jeg tror giver rigtig mange associationer til at være i Europa om sommeren. Meget passende, at det også er sommer nu. Jeg tror også, den giver mange associationer til Tour de France, fordi der er sådan en harmonika, der går igen hele vejen igennem. Der lyder lidt ligesom... Ja, det er musik, der spillede, når der er Tour de France. Det synes jeg i hvert fald. Den her sang blev kæmpestor i Tjekkiet, i Finland, Frankrig, Irland, Norge, Portugal, Slovakiet, Spanien, Sverige. Har vi været hele Europa rundt snart, altså. Det her, det er Eurodance for fuld smæk. Men det er altså også lidt lækkert. Det er Stereo Love lige her i Optur.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg optur.
2: Hele dagen i dag har jeg jo sagt, at vi holder lidt fredag på en torsdag i anledning af grundlovsdag, og det tror jeg altså også gælder hos min gode kollega Andreas, der sender færdig arbejde lige efter nyheden. Jeg kan da i hvert fald se, at han får skruet lidt op på tempoet også i playlisten. Prøv at, jeg hedder Ditte. Jeg er tilbage igen på mandag. Kan du i mellemtiden have en dejlig fortsat torsdag, en god grundlovsdag og en rigtig dejlig weekend. Så lyttes vi ved.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn både med og uden tidsbestilling.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
2: Kritikken har havlet ned over statsminister Mette Frederiksen fra egne gemakker i diverse aviser i dag. Peter Hummelgaard overtager nemlig finansministerposten fra sin partifælle Nicolai Wammen, og det har fået flere til at hævde, at hun har taget stilling til tronfølgen i partiet. Nu fortæller hun, at hun ikke kommer til at blande sig i noget som helst, når hun ikke længere er formand for partiet, men hun insisterer på at tage ansvar, mens hun er det. Beslutningen har sat i gang i spekulationer om et muligt magtopgør i partiet. Og så skal vi til Norge, hvor kronprins Håkon er hastet hjem fra Japan efter en forværring af kronprinsesse Mette Marits helbred. Til norske medier siger han, at det er vigtigt for ham at være sammen med sin syge hustru. Også parrets datter Ingrid Alexandra har afbrudt sin studie i Australien og rejst hjem for at være sammen med sin mor. Kronprinsesse Mette Marit lider af lungefibrose, en sygdom hun har kæmpet med siden 2018. Og så retter vi blikket mod Mellemøsten, hvor meldingen tidligere lød, at Israel og Libanon havde fundet frem til en aftale om våbenhvile. En våbenhvile, der var betinget af, at angreb fra den militære gruppe Hezbollah skulle ophøre, men den gør sig vist ikke gældende længere. Israels forsvarsminister siger nu ifølge Reuters, at Israel vil fortsætte sine landoperationer i det sydlige Libanon. Libanesiske borgere, der er blevet tvunget på flugt, kan heller ikke vende hjem.
1: Radio Viborg, vejret.
2: I dag dukker sommerfornemmelserne ikke lige frem op. Vejrudsigten tegner faktisk et yderst kedeligt billede i det meste af landet, for der vil ligge skyer over Danmark, og nogle af dem gemmer også på regn, byer og endda torden. Temperaturen vil ligge mellem 12 og 16 grader.
0: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Færdig arbejde på Radio Viborg.
0: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
3: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt er det Taylor Swift, der er klar til dig. Vi skal også høre Stardust, men først er det her Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Håber, du har dig en fantastisk dag i dag. Vi giver dig god musik til din torsdag. Og det gør vi også i morgen, når vi er klar med vores 90'er-fest. Der giver vi dig 90 musik fra kl. 18 og frem til midnat. Både i morgen og igen i overmorgen. Og lige nu kan vi da godt 20 starte lidt på 90'er-musikken. Det er det Stardust med Music Sounds Better With.

0: Shakira tæller med Hips Don't Lie lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, håber du har dig en fantastisk dag i dag. Jeg har endnu flere gode sange klar til dig lige om et øjeblik her på kanalen. Radio
1: Viborg. Find en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
4: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
5: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Lose.
6: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
5: Okay. Viborg-maleren Lone Lose. Hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
7: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
8: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
9: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
10: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
11: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
12: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
13: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Det her er Radio Viborg.
27: Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

0: Det her, det er Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Radio Viborg præsenterer byens bedste 2026.
0: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Klokken slår, og tiden for, hvor lang tid du kan stemme til årets byens bedste, nærmer sig altså sin afslutning. Det er nemlig på søndag klokken 16, at vi slutter afstemningen. Hvis du ikke har stemt inden da, ja, så kan det faktisk være fuldstændig lige meget. Men stemmer du inden da, så kan din stemme altså blive hørt. Og så kan du også være med i lodtrækningen og med gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. Du kan læse meget mere om hele byens bedste, altså også afgive din stemme inde på vores hjemmeside. Det er radioviborg.dk. Vi laver det i samarbejde med Bolig Viborg, Konvent, Energi Viborg og HK Midtvest blandt andre.
1: Byens bedste 2026. Stem på dine favoritter på radioviborg.dk.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith tæller med Nice to Meet You. Et nyt album fremkommer jo snart ud. Det er ikke på fredag, men altså i morgen. Heller ikke næste fredag, men næste fredag igen den 19. juni. Det var måske den mest besværlige måde at sige det på overhovedet. Men der kommer der et nyt album ud fra den gode Miles Smith. Du fik altså Nice to Meet You lige her på Radio Viborg. Og nu skal vi høre Drew Sycamore her med Take It Back.

Om lidt her på Radio Viborg, så er det Blæst, der synger til dig. Vi skal høre Elsker dig så meget. Men allerførst er det her The Kid LAROI, jeg har klaret din radio. Det her, det er nummeret Without You. You.

0: mest med Elsker dig så meget til dig lige her på Radio Viborg. Om lidt er det Christoffer og ham med gitaren. Vi skal også høre The Minds of 99 og Destiny's Child og en masse andre. Og så får du selvfølgelig også en gang nyheder om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
2: Energi Viborg.
1: Kom vent.
2: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
21: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
0: Kritikken har havlet ned over statsminister Mette Frederiksen fra egne gemakker i diverse aviser i dag. Peter Hummelgaard overtager nemlig finansministerposten fra sin partifælle Nicolai Wammen, og det har fået flere til at hævde, at hun har taget stilling til tronfølgen i partiet. Nu fortæller hun, at hun ikke kommer til at blande sig i noget som helst, når hun ikke længere er formand for partiet, men hun insisterer på at tage ansvar, mens hun er det. Beslutningen har sat i gang i spekulationer om et muligt magtopgør i partiet. Og så skal vi til Norge, hvor kronprins Håkon er hastet hjem fra Japan efter en forværring af kronprinsesse Mette Marits helbred. Til norske medier siger han, at det er vigtigt for ham at være sammen med sin syge hustru. Også parrets datter Ingrid Alexandra har afbrudt sin studie i Australien og rejst hjem for at være sammen med sin mor. Kronprinsesse Mette Marit lider af lungefibrose, en sygdom hun har kæmpet med siden 2018. Og så retter vi blikket mod Mellemøsten, hvor meldingen tidligere lød, at Israel og Libanon havde fundet frem til en aftale om våbenhvile. En våbenhvile, der var betinget af, at angreb fra den militære gruppe Hizbollah skulle ophøre. Men den gør sig vist ikke gældende længere. Israels forsvarsminister siger nu ifølge Reuters, at Israel vil fortsætte sine landoperationer i det sydlige Libanon. Libanesiske borgere, der er blevet tvunget på flugt, kan heller ikke vende hjem.
11: Radio Viborg, vejret.
22: I aften næste får vi vekslende skydække og spredte byer, og ud på aftenen og så den først på natten, der kan det også være med torden. Temperaturen den lander på omkring en 10-15 grader. I morgen der får vi en dag med skydevejr. Det meste af dagen, det skulle også holde mest tørt, i hvert fald sådan hen i løbet af dagen. Og der er også mulighed for en smule sol sidst på dagen. Temperaturen i morgen op til 17 grader.
21: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
11: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
22: Der er lidt, der kan genere trafikken her i løbet af eftermiddagen. I dag der er der jo helt spærret på Hans Tausens Allé i Viborg. Det er vejen mellem søerne, og det betyder, at der jo ikke ligefrem er nogen nem omkørsel, så derfor så skal du altså hele vejen udenom den ene eller anden sø i stedet for. Her i morgen, grundlovsdag, og i weekenden bliver der åbnet op igen, men mandag, tirsdag og onsdag i næste uge vil der altså igen være spærret mellem søerne. Derudover så er der også et større vejarbejde, der snart går i gang. Man er i gang med forberedelserne til det. Det kommer til at give store problemer det næste års tid nord for Viborg. Det er den store meget trafikerede rundkørsel ved kraftvarmeværket, som skal bygges om til et lyskryds, og derfor vil der altså i forskellige tidsrum hedder det vist bare, være spærret på stedet. Det skal du være opmærksom på. Det kan selvfølgelig give risiko for ekstra kø.
11: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
23: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er den.
22: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen naturligvis. Lige om lidt er det Jason Derulo, Want to Want Me, men allerførst er det her Christoffer, der synger til dig. Det her, det er sangen, der hedder Ham med guitaren.

Jason Derulo med Once Want Me til dig her på Radio Viborg. Hvis du synes, at det danske sommervejr her i starten af sommeren har været lige lovlig kedelig, så kan det være, at du i stedet for skulle tage en tur sydpå. Vi giver dig jo muligheden for at vinde en tur fra Midtjylland til Mallorca. Det er fra Midtjylland Karup Airport og så til et hotel på Mallorca, du altså kan vinde et fly til. Det er i samarbejde med Primotours, og vi giver altså et gavekort væk på 25.000 kroner. I sådan de fleste tilfælde skulle det være nok til at dække både fly og hotel for to børn og to voksne. Er det dig, der skal vinde den her tur fra Midtjylland til Mallorca, så skal du lytte rigtig godt efter. Her på Radio Viborg kommer vi nemlig til indimellem musikken og spille et helt særligt Mallorca-klip for dig. Og når du hører det, så vil du også høre en stemme, der siger, skriv ind lige nu. Og det er altså det, du skal gøre. Skriv ind med det samme. Skriv rejse i sms til 1266. Gør du det, så er du med i konkurrencen. Du har 2 minutter fra, at vi spiller klippet til dig her i radioen, til altså at sende en besked afsted. Og når du er det inden for de her 2 minutter, så er du med i lodtrækningen om et gavekort, eller i hvert fald om at være med i konkurrencen. Så lyt godt efter her på Radio Viborg, og lige nu, der skal vi høre The Might of 99.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Parker i din radio med en drøm om et menneske. Dem fik du lige her på Radio Viborg, og de giver jo også koncert til årets Fyrfest. Der er kommet et tidspunkt ud for, hvornår de går på scenen. Hele tidsplanen for dagen er nemlig blevet lagt ud på Fyrfest hjemmeside. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske præcis, hvornår det er, men jeg mener, det er 16.10, at vi kan se Parker der til årets Fyrfest. Om lidt, der skal vi høre Ray med Where Is My Husband, og så får du også engang lokale nyheder. Radio
1: Viborg. Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
1: Energi Viborg,
2: Tinghallen
1: og HK MidtVest.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
8: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
9: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
10: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
11: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med. Ben, levering og montering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
12: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
13: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
14: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimere skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøh. Vær mere orange og få mere ud af sommeren.
20: Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
26: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
27: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
28: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
30: Det her er Radio Viborg.
31: Din genvej til Midtjylland.

0: Det her er Nordstrøm med Berlin til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt er det DJ Snake og Justin Bieber, der synger til dig. Men først er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der er blevet talt om en mulig motorvej ved Viborg i årtier. Nu går man for første gang i jorden. Ikke for at lægge den første asfalt, men for at undersøge jorden langs strækningen, skriver Viborg Folkeblad.dk. Ifølge projektchef John Kærsgaard skal de første prøveboringer give et overordnet billede af jordbundskvaliteten langs hele strækningen. En viden, der er vigtig, når man skal planlægge og projektere motorvejen. En tidligere børnehave i Ørum er blevet solgt. Prisen lyder på 1 million kroner, og køberen af den centrale grund er en lokal mand. Anders Lund, der driver et udlejningsfirma, fortæller til Viborg Folkeblad, at han endnu ikke ved, hvad grunden skal bruges til. Han ønsker at udvikle byen, som han selv bor i, og derfor var det vigtigt for ham, at stedet bliver på lokale hænder, siger han til avisen. Der skal købes rigtig mange farvelblomster i Bjerringbro FH. Hele 13 spillere forlader klubben, som i denne sæson rykker ned for landets bedste håndboldrække. Det fremgår af et billede, som klubben selv har lagt op på Facebook. Det har allerede været fremme, at spillere som Ida Marie Kajsen, Clara Bak og Marianne Havsted stopper. Men billedet afslører, at det også gælder Melina Christensen, Signe Abildgaard, Karoline Svare, Annika Solberg og Louise Hall.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften og næste får vi vækstende skydække og spredte byer, og ud på aftenen og så den først på natten, der kan det også være med torden. Temperaturen den lander på omkring en 10-15 grader. I morgen der får vi en dag med skydevejr. Det meste af dagen, det skulle også holde mest tørt, i hvert fald sådan hen i løbet af dagen. Og der er også mulighed for en smule sol sidst på dagen. Temperaturen i morgen op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Din genvej til Midtjylland.
3: Radio Viborg.

Det milde og det uro og det drømmefanger til dig lige her på Radio Viborg. På en dag, hvor der altså kan komme regn det meste af dagen, ja også torden, det har du måske allerede oplevet. Det har i hvert fald braget et par steder. Allerede har jeg da lagt mærke til. Jeg tænker, at det kunne være meget smart at medbringe en paraply udenfor. Altså ikke, måske ikke lige, hvis du skal ud på en mark, så kan det være lidt farligt, men skal du udendørs ellers, når det kommer til at regne, eller regner allerede, alt efter hvor du er henne lige nu, så kunne en paraply måske være meget praktisk. Så skal vi ikke høre en sang om det. Det her er Rihanna og Jay-Z med Umbrella. Uh-huh.

0: Ja, det er det, Andreas Odbjerg med hjem fra fabrikken til dig her på Radio Viborg. Og når du tager hjem fra fabrikken i dag, så kan det være, det til en fridag. Der er jo altså mange, der har fri i morgen på grund af grundlovsdag. Der er også nogen, der skal på arbejde, og så er der nogen, der har en halv fridag. Og ja, sådan er det lidt forskelligt. Lige lidt her på Radio Viborg, der har vi endnu mere god musik klar til dig. Og så får du også en gang nyheder. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen Søren Torbegård Lund. Erika Jane. Og Ankerstjerne. Byens bedste awardshow 2026 er for alle, og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
2: Energi Viborg,
1: Tinghallen
2: og HK Midtvest.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug
17: for. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
27: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
29: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
30: Absolut da.
31: Jeg er lidt nysgerrig.
32: Bare for at se, hvad der rører sig.
33: Man læser jo lidt en gang imellem.
34: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
29: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
35: Bliv sommerklar i Fleggaard.
36: Det er lige over grænsen.
35: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
36: Så tag til Fleggaard.
37: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
38: 888.
37: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
39: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
40: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
41: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
42: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
43: Du lytter til Radio Viborg.
44: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
45: Kritikken har havlet ned over statsminister Mette Frederiksen fra egne gemakker i diverse aviser i dag. Peter Hummelgaard overtager nemlig finansministerposten fra sin partifælle Nicolai Wammen, og det har fået flere til at hævde, at hun har taget stilling til tronfølgen i partiet. Nu fortæller hun, at hun ikke kommer til at blande sig i noget som helst, når hun ikke længere er formand for partiet, men hun insisterer på at tage ansvar, mens hun er det. Beslutningen har sat i gang i spekulationer om et muligt magtopgør i partiet. Og så skal vi til Norge, hvor kronprins Håkon er hastet hjem fra Japan efter en forværring af kronprinsesse Mette Marits helbred. Til norske medier siger han, at det er vigtigt for ham at være sammen med sin syge hustru. Også parrets datter Ingrid Alexandra har afbrudt sin studie i Australien og rejst hjem for at være sammen med sin mor. Kronprinsesse Mette Marit lider af lungefibrose, en sygdom hun har kæmpet med siden 2018. Og så retter vi blikket mod Mellemøsten, hvor meldingen tidligere lød, at Israel og Libanon havde fundet frem til en aftale om våbenhvile. En våbenhvile, der var betinget af, at angreb fra den militante gruppe Hezbollah skulle ophøre. Men den gør sig vist ikke gældende længere. Israels forsvarsminister siger nu ifølge Reuters, at Israel vil fortsætte sine landoperationer i det sydlige Libanon. Libanesiske borgere, der er blevet tvunget på flugt, kan heller ikke vende hjem.
46: Radio Viborg. Været.
0: I aften næste der får vi vekslende skydække og spredte byer, og ud på aftenen og så den først på natten, der kan det også være med torden. Temperaturen den lander på omkring en 10-15 grader. I morgen der får vi en dag med skydevejr. Det meste af dagen, det skulle også holde mest tørt, i hvert fald sådan hen i løbet af dagen. Og der er også mulighed for en smule sol sidst på dagen. Temperaturen i morgen op til 17 grader.
43: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Så er det altså i dag, der er helt spadet på Hans Tausens Allé i Viborg, det vejen mellem søerne, og det betyder jo, at der jo ikke ligefrem er, da der jo ikke ligefrem er en nem omkørsel, at du altså skal hele vejen udenom den ene eller den anden sø for at komme forbi. Det er i morgen grundlovsdag, og der bliver det åbnet op igen. Det gør der også i weekenden, men mandag, tirsdag og onsdag bliver der så igen spadet på Hans Tausens Allé. Vær opmærksom på det. Der er også et større vejarbejde i gang. Det er i hvert fald i gang med forberedelsen. Et større vejarbejde, som skal ske på rundkørslen ved kraftvarmeværket. Det skal nemlig bygges om til et lyskryds. Og i øjeblikket der er det lidt forskelligt, hvornår og hvor meget der bliver arbejdet på stedet. Men der vil altså være perioder med risiko for ekstra kø. Så vær opmærksom på det.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
43: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
0: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Det er Gops, det er Rasmus Sebak og det er Ankerstjerne lige om lidt med nummeret 1000 år. Men allerførst er det her Elton John og Dua Lipa, der er klar til dig med Cold Heart.

Ankerstjerne og Gops og Rasmus Seebach med nummeret 1000 år til dig her på Radio Viborg. Og når vi er klar med byens bedste awardshowet, altså showet, hvor vi skal have afgjort, hvem der vinder de forskellige priser, så bliver det selvfølgelig også med god musik, blandt andet fra Ankerstjerne, der kommer og optræder. Læs mere om det inde på vores hjemmeside. Nu skal vi til at høre Sabrina Carpenter lige her på Radio Viborg. Oh, yeah.

Bruno Mars med Marry You til dig lige her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, håber du har dig en fantastisk dag i dag. Vi skal til at høre en kvinde nu, som du også kan opleve i TV'et om ikke særlig lang tid. Hun er nemlig klar i den nye sæson af Stormester, der har premiere ikke i morgen, men på næste fredag den 12. Her er Katinka og Kogeblad.

0: Ja, jeg tænker til dig her med K-pladen her på Radio Viborg. Der er flere gode sange til dig om lidt, når Apaka blandt andet synger til dig med Flue i et spind. Og så skal vi også fat i en gang lokale nyheder selvfølgelig inden længe. Det er alt sammen her på Radio Viborg, alt sammen her på denne her dejlige tog. Radio
1: Viborg. Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
2: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad plus fri, et abonnement, 23 medier.
3: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjov.
4: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
8: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
9: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
10: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
11: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
28: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Til Midtjylland.
32: Du lytter til

koncert til Fyrfest i år. Senere på året her var det nummeret Apaka. Det var bandet Apaka med Fluid Spin selvfølgelig til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt er det tid til en gang lokale nyheder, men allerførst, der får du her Shia.

0: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
1: Der er blevet talt om en mulig motorvej ved Viborg i årtier. Nu går man for første gang i jorden. Ikke for at lægge den første asfalt, men for at undersøge jorden langs strækningen, skriver viborgfolkeblad.dk. Ifølge projektchef John Kærsgaard skal de første prøveboringer give et overordnet billede af jordbundskvaliteten langs hele strækningen. En viden, der er vigtig, når man skal planlægge og projektere motorvejen. En tidligere børnehave i Ørum er blevet solgt. Prisen lyder på 1 million kroner, og køberen af den centrale grund er en lokal mand. Anders Lund, der driver et udlejningsfirma, fortæller til Viborg Folkeblad, at han endnu ikke ved, hvad grunden skal bruges til. Han ønsker at udvikle byen, som han selv bor i, og derfor var det vigtigt for ham, at stedet bliver på lokale hænder, siger han til avisen. Der skal købes rigtig mange farvelblomster i Bjerringbro FH. Hele 13 spillere forlader klubben, som i denne sæson rykker ned for landets bedste håndboldrække. Det fremgår af et billede, som klubben selv har lagt op på Facebook. Det har allerede været fremme, at spillere som Ida Marie Kajsen, Clara Bak og Marianne Havsted stopper. Men billedet afslører, at det også gælder Melina Christensen, Signe Abildgaard, Karoline Svare, Annika Solberg og Louise Hall.
0: Radio Viborg. Vejret.
2: I aften næste får vi vækstende skydække og spredte byer, og ud på aftenen og så den først på natten, der kan det også være med torden. Temperaturen den lander på omkring en 10-15 grader. I morgen der får vi en dag med skydevejr. Det meste af dagen, der skulle også holde mest tørt, i hvert fald sådan hen i løbet af dagen. Og der er også mulighed for en smule sol sidst på dagen. Temperaturen i morgen op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Din genvej til Midtjylland.

Carl Smith med nummeret Stater her på Radio Viborg. Hvis du tænker, jeg kunne da godt tænke mig at komme ud og rejse snart, men pengepungen er lidt tom, ja, så kan du altså komme afsted og rejse for vores regning og for Primotours regning. Det er nemlig i samarbejde med Primotours, at vi giver dig muligheden for at vinde et gavekort på 25.000 kroner, du så kan bruge fra Midtjylland til Mallorca. Det er nemlig fra Midtjylland Karup Airport. Du kan tage et fly, og så altså flyve afsted til Mallorca for det her gavekort. Det skulle være nok til at dække cirka rejsen for to børn og to voksne i de fleste tilfælde. Er det dig, der skal vinde, skal du bare lytte godt efter på et tidspunkt ind under musikken, eller imellem musikken her på Radio Viborg. Der vil vi nemlig spille et helt særligt klip for dig. Når du hører klippet, det er et klip, der blandt andet består af lidt vandplask, og så en stemme, der siger SMS ind nu. Så skal du SMS ind med det samme. Gør du det inden for 2 minutter, så får du et lod med i puljen, og det kan du altså gøre. Hver gang du hører klippet, send en SMS afsted. Det betyder, at du kan give dig selv rigtig mange lodder i puljen, hvis du skriver ind hver gang. Men du har kun 2 minutter til at gøre det, efter klippet har været spillet her i radioen. Og så kan jeg da godt sige, uden at afsløre for meget om, hvornår vi spiller det næste klip, at jeg nok ikke vil sådan lige gå ud af bilen de næste 5 minutter.

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Ja, The Black Eyed Peas, I Got A Feeling, den fik du lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er det Tobias Rahim og Birthe Kjær, der er klar til dig med den danske sommer. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
26: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
27: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
26: Spil ansvarligt.
28: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
30: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
31: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
33: Du lytter til Radio Viborg.
34: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
35: Vi starter i Frederikshavn, hvor en 35-årig kvinde er blevet anholdt for knivdrabet på en 34-årig mand, som fandt sted i mandags. Politiet oplyser, at kvinden er identisk med en ukendt person på et billede, som politiet offentliggjorde tidligt i efterforskningen. Kvinden er sigtet for manddrab og vil blive stillet for en dommer ved retten i Aalborg fredag. Og så videre til Folketinget, hvor en ny formand er blevet indstillet. Regeringspartierne fastslår, at det skal være Moderaternes Henrik Frandsen, der skal overtage posten efter Venstres Søren Gade. Det vækker dog langt fra jubel for alle. Indførelsen af Frandsen betyder nemlig, at Liberal Alliances Lars Christian Brask mister sin plads som næstformand i Folketingets præsidium. I dag er en øvedag, skriver han selv på X. Og så videre til udlandet, hvor den norske kronprinsesse Mette Marit ifølge flere af landets medier er set ankomme til det norske Rigshospital. Torsdag eftermiddag forlod den norske prinsesse Ingrid Alexandra bopælen i Skaugum sammen med sin mor. Kort efter blev prinsessen altså set på vej ind på hospitalet sammen med resten af den kongelige familie. Mette Marit har siden 2018 kæmpet med sygdommen lungefibrose.
36: Radio Viborg, vejret.
37: I aften og næste får vi vækstende skydække og spredte byer, og ud på aftenen og så den først på natten, der kan det også være med torden. Temperaturen den lander på omkring en 10-15 grader. I morgen der får vi en dag med skydevejr. Det meste af dagen, det skulle også holde mest tørt, i hvert fald sådan hen i løbet af dagen. Og der er også mulighed for en smule sol sidst på dagen. Temperaturen i morgen op til 17 grader.
38: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
39: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
37: Så er det altså i dag, der er helt spadret på Hans Tavsens Allé i Viborg, det vejen mellem Søerne, og det betyder jo, at der jo ikke ligefrem er, da der jo ikke ligefrem er en nem omkørsel, at du altså skal hele vejen udenom den ene eller den anden sø for at komme forbi. Det er i morgen grundlovsdag, og der bliver det åbnet op igen. Det gør der også i weekenden, men mandag, tirsdag og onsdag bliver der så igen spærret på Hans Tavsens Allé. Vær opmærksom på det. Der er også et større vejarbejde i gang. Det er i hvert fald i gang med forberedelsen. Et større vejarbejde, som skal ske på rundkørslen ved kraftvarmeværket. Det skal nemlig bygges om til et lyskryds. Og i øjeblikket der er det lidt forskelligt, hvornår hvor meget der bliver arbejdet på stedet. Men der vil altså være perioder med risiko for ekstra kø. Så vær opmærksom på det.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.
37: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige lidt større, det er Avicii, der er klar til dig, men først får du her Tobias Rahim og Birthe Kjær, og her sangen, der hedder Den Dans.

0: skal vi i gang med den her leg, som hedder Reklamen er din.
1: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
0: Og nogle gange er den altså sværere, end jeg render rundt og tror. Jeg troede helt sikkert, at den ville blive gættet hurtigt. Der er også nogen, der har været meget tæt på. Reglerne er jo, at man både skal skrive titel og kunstner på den her sang, jeg spiller. Og der er altså en del, der har skrevet titlen eller kunstneren. Der er ikke nogen endnu, der har skrevet begge ting. Og så dur det sgu ikke. Så vinder man ikke. Sådan er reglerne. Vi er nødt til at holde os til reglerne. Så nu gør vi det altså endnu en gang. Jeg spiller et klip for dig med den her sang, som er sangen, vi kører lige nu. Det er et ret langt klip i dag. Altså ikke langt, men længere end det var i går i hvert fald. Til gengæld så er det 15 sekunder, du kan vinde, som du så kan få lov til at lave reklame på, hvis du vinder. Det vil så være på mandag, at den reklame, den skal laves, fordi der er grundlovsdag i morgen. Så nu spiller jeg klippet for dig. Og så håber jeg på, at det lykkedes at finde en vinder. Er du klar? Okay. Så får du klippet her. Hvilken sang og hvilken kunstner hører du her? Ja, sådan lyder det altså. Noget med noget pissiko, men hvem filen er nu lige, der synger det? En ret ny sang, kan jeg måske godt afsløre. Det er måske derfor, den er lidt sværere, end man lige skulle tro. 1266 skal du skrive til. Skriv kunstner og titel. Altså start med at skrive Viborg, mellemrum, reklamen er min. Og så skriv kunstner og titel på den her sang. Plus dit eget navn i sms'en. 1266, skriv Viborg, mellemrum, reklamen er min. Og så titel og kunstner, plus dit navn. Så er det måske dig, der ender med at vinde en reklame. Hvor du altså så kan reklamere for lige, hvad du har lyst til at gøre. Din eget virksomhed, din mand eller kones virksomhed, din fætters virksomhed, eller måske en eller anden ting, som du synes fortjener at få lidt opmærksomhed her i radioen. Skal du sende sms ind. Nu skal vi høre Albert Heath, og her er sangen Daisy.

0: Cash her med Austin, sætter her på Radio Viborg. Der er flere sange til dig lige om lidt. Bruno Mars blandt andet med I Just Might. Vi skal også have fat i en gang lokale nyheder om et øjeblik. Så bliv hængende lige her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Har du stemt for de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kommevent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
5: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
6: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
7: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Føj for den stinker!
10: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladspand.dk.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, Gravene i Viborg.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
17: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden. og mere for pengene.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
26: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
27: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Yeah, yeah.
29: Din genvej til Midtjylland.

Lars med I Just Mig til dig her på Radio Viborg. Der er en gang lokale nyheder klar til dig lige om et øjeblik her på kanalen, hvor du bliver opdateret på, hvad der sker i lokalområdet.

0: lidt her på Radio Viborg, så er det Daft Punk og Pharrell Williams, der synger til dig med nummeret Get Lucky. Vi skal også høre Olivia Dean og nummeret, der hedder Man I Need.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: Der er blevet talt om en mulig motorvej ved Viborg i årtier. Nu går man for første gang i jorden. Ikke for at lægge den første asfalt, men for at undersøge jorden langs strækningen, skriver ViborgFolkeblad.dk. Ifølge projektchef John Kærsgaard skal de første prøveboringer give et overordnet billede af jordbundskvaliteten langs hele strækningen. En viden, der er vigtig, når man skal planlægge og projektere motorvejen. En tidligere børnehave i Ørum er blevet solgt. Prisen lyder på 1 million kroner, og køberen af den centrale grund er en lokal mand. Anders Lund, der driver et udlejningsfirma, fortæller til Viborg Folkeblad, at han endnu ikke ved, hvad grunden skal bruges til. Han ønsker at udvikle byen, som han selv bor i, og derfor var det vigtigt for ham, at stedet bliver på lokale hænder, siger han til avisen. Der skal købes rigtig mange farvelblomster i Bjerringbro FH. Hele 13 spillere forlader klubben, som i denne sæson rykker ned for landets bedste håndboldrække. Det fremgår af et billede, som klubben selv har lagt op på Facebook. Det har allerede været fremme, at spillere som Ida-Marie Kajsen, Clara Bak og Marianne Havsted stopper. Men billedet afslører, at det også gælder Meline Christensen, Signe Abildgaard, Karoline Svare, Annika Solberg og Louise Hall.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: I aften næste får vi vækstende skydække og spredte byer, og ud på aftenen og så den først på natten, der kan det også være med torden. Temperaturen den lander på omkring en 10-15 grader. I morgen der får vi en dag med skydevejr det meste af dagen. Det skulle også holde mest tørt, i hvert fald sådan hen i løbet af dagen. Og der er også mulighed for en smule sol sidst på dagen. Temperaturen i morgen op til 17 grader.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Din genvej til Midtjylland.

Olivia Dean med Man I Need Til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas og hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik til din torsdag, og måske god musik til starten af din forlængede weekend, hvis du så heldig har fri i morgen. Det er vist lidt forskelligt, hvor mange der har fri, hvor man har fri henne. Nogle har en halv fri dag, andre har bare en helt almindelig arbejdsdag. Men der er også rigtig mange danskere, der har fri i morgen, hvor det jo altså er grundlovsdag. Lige nu, der skal vi høre Nick & Jay her med Mod Sol.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Coldplay og BTS med My Universe, den fik du her på Radio Viborg. Flere gode sange til dig om lidt, når Tones & Dye blandt andet synger til dig med nummer, der hedder Dance Monkey. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live

0: byens bedste awardshow 2026 er for alle. Og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Juletorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kommvent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Du lytter til Radio Viborg.
22: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
23: Vi starter i Frederikshavn, hvor en 35-årig kvinde er blevet anholdt for knivdrabet på en 34-årig mand, som fandt sted i mandags. Politiet oplyser, at kvinden er identisk med en ukendt person på et billede, som de offentliggjorde tidligt i deres efterforskning. Kvinden er nu sigtet for manddrab og vil blive stillet for en dommer ved retten i Aalborg på fredag. Og fra en retssag til en anden. To mænd er nemlig blevet tiltalt i Danmarks hidtil største sag om kopicigaretter. 216 millioner cigaretter blev ifølge tiltalen fremstillet i en hal i Svebølle, lidt uden for Kalundborg, mens der var lagt an til produktion af yderligere 72 millioner cigaretter. Anklager gør krav om fængsel og en tillægsbøde på 592 millioner kroner. Begge mænd nægter sig skyldige. Og så skal vi videre til udlandet, hvor den norske kronprinsesse Mette Marit ifølge flere af landets medier er set ankomme til det norske Rigshospital. Nu har kong Harald altså udtalt til det norske medie NTB, at han ved meget lidt om kronprinsessens besøg. Den kongelige familie er torsdag eftermiddag blevet set på vej ind på hospitalet. Mette Marit har siden 2018 kæmpet med sygdommen lungefibrose.
24: Radio Viborg, vejret.
25: I aften næste får vi vekslende skydække og spredte byer, og ud på aftenen og så den først på natten, der kan det også være med torden. Temperaturen den lander på omkring en 10-15 grader. I morgen der får vi en dag med skydevejr, det meste af dagen. Det skulle også holde mest tørt, i hvert fald sådan hen i løbet af dagen. Og der er også mulighed for en smule sol sidst på dagen. Temperaturen i morgen op til 17 grader.
26: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsning.
27: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
25: Så er det altså i dag, der er helt spadet på Hans Tausens Allé i Viborg, det vejen mellem søerne, og det betyder jo, at der jo ikke ligefrem er, en nem omkørsel, at du altså skal hele vejen udenom den ene eller den anden sø for at komme forbi. Det er i morgen, grundlovsdag, og der bliver det åbnet op igen. Det gør der også i weekenden, men mandag, tirsdag og onsdag bliver der så igen spærret på Hans Tausens Allé. Vær opmærksom på det. Der er også et større vejarbejde i gang. Det er i hvert fald i gang med forberedelsen. Et større vejarbejde, som skal ske på rundkørslen ved kraftvarmeværket. Det skal nemlig bygges om til et lyskryds. Og i øjeblikket der er det lidt forskelligt, hvornår hvor meget der bliver arbejdet på stedet. Men der vil altså være perioder med risiko for ekstra kø. Så vær opmærksom på det.
27: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
28: Vi er på FM, der er Plus og Radio Viborg er den.
25: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas. Hvis du er glad for at rejse, men måske ikke har så mange penge at rejse for, så vil jeg ikke skifte kanal sådan lige inden for det næste kvarters tid. Vi skal også høre Annika og Tolson Dye og en masse andre her på Radio Viborg.

Annika til dig lige her på Radio Viborg, her på en forhåbentlig forrygende dag. Vi er godt i gang med en konkurrence også i samarbejde med Primotours, hvor du altså kan vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner. Vi sender dig afsted fra Midtjylland til Mallorca med det her rejsegavekort. Det skulle være nok for to personer, altså to voksne og to børn, i de fleste tilfælde, og ja, betale

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours.
1: Send straks en sms med teksten rejse til 1266. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret dig et lod i konkurrencen. Læs mere på radioviborg.dk.

0: Også jeg tæller med jærlig her på Radio Viborg for endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt her på kanalen. Alt fra Burhan G til Katy Perry og en masse andre.
1: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Så er der hærvejsmarch igen. Glade vandrere fra hele verden har allerede tilmeldt sig årets hærvejsmarch. Skal du også med? Snør skoene og få en fantastisk vandreoplevelse med familie, venner eller kollegaer. Det er den sidste weekend i juni. Se mere om ruterne og tilmeld dig på hærvejsmarchen.dk.
4: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
5: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
8: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta Udsalg. Størst i møbler, design og boligudstyr.
9: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
10: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
11: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimmerhegn.dk.
14: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
0: Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Det her er Radio Viborg.
4: Du lytter til Radio Viborg.
3: Din genvej til Midtjylland.

0: Bund G og Medina med gemt dit nummer til dig her på Radio Viborg. Der er jo naturligvis quiz hver eneste morgen her på Radio Viborg, vores giga mega quiz. Og sådan her lød det i morges.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er giga mega quizzen.
3: Det er det nemlig, og med Peter fra Fisbæk som dagens deltager. Godmorgen, Peter.
4: Godmorgen.
3: Du kører ud og slår græs i øjeblikket på en golfbane.
4: Ja, det gør jeg.
3: Det skal passe. Er det om at få det gjort nu, mens det er tørvejr, eller er dit maskineri fuldstændig ligeglad med vejret?
4: Ej, ikke helt fuldstændig ligeglad, men vi kan også godt klippe regnvejr.
3: Okay. Det er mere greenkeeperen, der synes, det er træls, eller hvad?
4: Ja, så tager vi noget regntøj på. Så okay. Er det ikke så slemt alligevel.
3: Godt. Nu skal du høre, svarer du rigtigt lige om et øjeblik, så vinder du altså dagens præmie fra What the Fish, sushi og pokeballs i det østlige Viborg. Og vi har jo her på sidste dagen oppet den en lille smule, så det er simpelthen den helt, helt store sushi-boks med 60 stykker sushi i alt, der er på højkant. Kan I spise den derhjemme, tror du?
4: Sagtens.
3: Okay, godt så. Du bliver allerede sulten ved tanken.
4: Ja.
3: Ja, jamen så skal du jo bare svare rigtigt lige om et øjeblik, Peter. Det er sådan set det, det afhænger af.
4: Jeg skal gøre mit bedste.
3: Det lyder da godt, for jeg har fundet to kategorier frem til dig. Du vælger en af dem nu, så får du et spørgsmål, og svarer du rigtigt på det, så er præmien altså i hus. Og de to kategorier, du kan vælge mellem, det er enten en god klassiker her i Giga Mega-quizzen, nemlig den, der hedder Hurtigt Forspil, eller en ny kategori, som jeg kalder Hvad betyder det?
4: Skal vi ikke prøve den?
3: Hvad betyder det? Det synes jeg da, vi skal. Så har jeg nemlig været inde og kigge lidt i ordbøger og oversættelser og fundet et ord frem, som du nu skal hjælpe mig med at blive lidt klogere på. Og meget apropos, at det altså er What the Fish, og nu er det godt nok en helt stor sushi-boks, du kan vinde, men det andet, de er kendt for, det er jo de her pokeballs.
4: Ja. Yeah.
3: Og mange vil måske tro, at det navn, poke, også kommer fra Asien eller Japan i det hele taget, ligesom sushi gør. Det gør det faktisk ikke. Det var Hawaii.
4: Hawaii, ja.
3: Ja, ja, ja. Nå, det var du klar over. Nu er spørgsmålet, du så også er klar over. Hvad betyder ordet poke eller poki, som det egentlig hedder på hawaiiansk egentlig? Du får to valgmuligheder.
4: Og tak.
3: Okay. Betyder det at skære i stykker, eller betyder det rund skål?
4: Ja. Lad os køre med den først. Jeg ved sgu ikke. Vi tager den først.
3: Og skal i stykker?
4: Ja.
3: Det er i orden. Betyder pokeball skal i stykker skål? Ja, det gør. Det gør det. Og det refererer jo simpelthen til, at alting i skålen er sirligt skåret i mindre stykker, og så i øvrigt bare anrettet lag på lag på lag med masser af lækre ting sammen.
4: Altså, det er jo så ikke rigtigt. Risen lige hele.
3: Ja, det er rigtigt. Man er fandme også et tålmodigt menneske, hvis man går i gang med at skære ris i stykker.
2: Find Radio Viborg Giga Mega Podcast i Radio Viborg-appen.
1: Og lyt til Peter og venner igen i radioen mandag fra klokken 5. Radio Viborg.

Blæst til og med elsker dig så meget. Den fik du her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en god weekend i vente. Har du fri allerede fra nu af? Altså en forlænget weekend på grund af grundlovsdag i morgen. Så håber jeg også på, at du har en god forlænget weekend i vente. Og så håber jeg også på, at du måske kan bruge lidt af weekenden på at slappe af. Og tage det roligt. Relax. Take it easy. Her får du Mika.

0: Jeg hedder Andreas, jeg vil til at sige tak for i dag. Der er flere gode sange på vej til dig om lidt her på Radio Viborg, blandt andet fra Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Kelly Clarkson, Sabrina Carpenter og Post Malone er også klar til dig. God fornøjelse med det, og god aften. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
2: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
3: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
22: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
23: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
26: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
27: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Vi starter i Frederikshavn, hvor en 35-årig kvinde er blevet anholdt for knivdrabet på en 34-årig mand, som fandt sted mandag. Politiet oplyser, at kvinden er identisk med en ukendt person på et billede, som de offentliggjorde tidligt i efterforskningen. Kvinden er sigtet for manddrab og vil blive stillet for en dommer ved retten i Aalborg på fredag. Og fra en retssag til en anden. To mænd er nemlig blevet tiltalt i Danmarks hidtil største sag om kopicigaretter. 216 millioner cigaretter blev ifølge tiltalen fremstillet i en hal i Svebølle, lidt uden for Kalundborg, mens der var lagt an til produktion af yderligere 72 millioner cigaretter. Anklager gør krav om fængsel og en tillægsbøde på 592 millioner kroner. Begge mænd nægter sig skyldige. Og så skal vi videre til udlandet, hvor den norske kronprinsesse Mette Marit ifølge flere af landets medier er set ankommet til det norske Rigshospital. Kronprinsessen har dog forladt hospitalet igen sammen med sin familie. Kong Harald har tidligere udtalt til det norske medie NTB, at han ved meget lidt om kronprinsessens besøg. Mette Marit har siden 2018 kæmpet med sygdommen lungefibrose.
30: Radio Viborg, vejret.
31: I dag har der altså ikke ligefrem været sommerfornemmelser i luften, for et overskyet vejr har præget det meste af torsdagen, og det vil fortsætte til aften og natten med et vækstende skydække med spredte byer. Byerne kan til aften og først på natten være med torden de fleste steder i landet. Temperaturen vil være på 10-15 grader.
32: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
30: Radio Viborg, din gæld.

0: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
2: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
4: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
5: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
6: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
7: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
8: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
9: Skal du købe eller sælge bolig? Hos Horstmann Advokater hjælper vi dig trygt igennem processen, uanset om det er bolig eller erhverv. Skal du bygge nyt, så lad os hjælpe dig med kontrakten. Se mere på horstmann.dk.
10: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
11: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du...
2: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
10: Det her er Radio Viborg.
11: Til Midtjylland.
12: Du lytter

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live

0: byens bedste awardshow 2026 er for alle. Og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Jultorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder og mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: Vi starter i udlandet, hvor den lungesyge norske kronprinsesse Mette Marit har været en tur på det norske Rigshospital. Kronprinsessen har forladt hospitalet igen sammen med sin familie, og det er endnu uvist, hvad besøget er gået ud på. Den norske kongehusekspert Tove Thålsen fortæller dog til BT, at alle lige nu holder vejret i den dramatiske udvikling, særligt fordi både kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra er rejst hjem til Norge efter Mette Marit forværret tilstand. Hun gætter på, at dagens besøg blot har været en planlagt aftale med lægerne. Og så skal vi videre til Frederikshavn, hvor en 35-årig kvinde er blevet anholdt for knivdrabet på en 34-årig mand, som fandt sted i mandags. Politiet oplyser, at kvinden er identisk med en ukendt person på et billede, som de offentliggjorde tidligt i deres efterforskning. Kvinden er nu sigtet for manddrab og vil blive stillet for en dommer ved retten i Aalborg på fredag. Og fra en retssag til en anden. To mænd er nemlig blevet tiltalt i Danmarks hidtil største sag om kopicigaretter. 216 millioner cigaretter blev ifølge tiltalen fremstillet i en hal i Svebølle, lidt uden for Kalundborg, mens der var lagt an til produktion af yderligere 72 millioner cigaretter. Anklager gør krav om fængsel og en tillægsbøde på 592 millioner kroner. Begge mænd nægter sig skyldige.
11: Radio Viborg, vejret.
12: Dagen i dag har ikke ligefrem været præget af udbredt sommervejr, og sådan vil det desværre fortsætte resten af aftenen og natten. Over hele landet kan man forvente kraftige byger med torden flere steder, som dog aftager i løbet af natten. Temperaturen vil svinge mellem de 10 og 15 grader.
10: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
11: Radio Viborg

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca for charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk i samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
2: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
3: Musik, sol, strand og vand. Samsø Festival skruer op for hyggen med TV2, Kalaset, City Dada og Birthe Kær og Feel Good Band. Du kan også møde Dodo and the Dodos, Niklas Sahl, Mick Pex og Abbey Trio, Jung, MGP og mange andre. Tjek programmet og køb billet på samfest.dk.
4: Udsalg og andre selvtationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
5: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
6: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
7: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
8: Føj, for den stinker!
9: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
10: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
11: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
10: Min far er bare sej.
11: Bliv en del af teamet. Se hvem vi søger på polesen.dk.
12: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99.
20: og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
21: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
25: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
27: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
0: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
1: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
13: Du lytter til Radio Viborg.
0: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
14: Det er langt fra småbeløb, der skal hives op af skatteborgernes lomme, når de to nye radikale ministre, Zenia Stampe og Samira Nawa, skal på orlov. De to nyudnævnte ministre meddelte i formiddag, at de går på orlov og efterlader deres mandat til to stedfortrædere. Og det kommer altså til at koste 190.000 kroner om måneden. For selvom de to ministre er på orlov, ja, så får de stadig et ministervederlag, og det betyder altså dobbelt op på lønningerne i orlovsperioden. I Norge har kronprinsesse Mette Marit været en tur på det norske Rigshospital. Kronprinsessen har forladt hospitalet igen med sin familie, og det er endnu uvist, hvad besøget egentlig er gået ud på. Den norske kongehusekspert Tove Thålsen fortæller dog til BT, at alle lige nu holder vejret i den dramatiske udvikling, men hun gætter på, at dagens besøg blot har været en planlagt aftale med lægerne. Og så tilbage til den danske lejr, hvor vi snart kan få et indblik bag kulisserne i grev Nikolajs liv. Gennem et år har et tv-hold nemlig fuldt greven. Og gennem 4 afsnit vil de forsøge at give et svar på, hvad man gør, når man er født ind i en familie, hvor ens navn og titel kommer med forventninger. Programmet får premiere den 22. juni.
0: Radio Viborg. Vejret.
14: Dagen i dag har ikke været præget af udbredt sommervejr, og sådan vil det desværre fortsætte resten af aftenen og natten. Over hele landet kan man forvente kraftige byger med torden flere steder, som dog aftager i løbet af natten. Temperaturen vil svinge mellem de 10 og 15 grader.
13: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
0: Radio Viborg. Din gen.

0: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. 30-dages gratis ombytningsret på hårheden samt rente- og gebyrfri finansiering. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T. Hansen.
4: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
5: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og automærksted for klassiske biler.
6: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
7: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
8: Vi er både stolte og taknemmelige hos OxM. Tusind tak for nomineringen til byens bedste spiseoplevelse 2026. Det betyder utrolig meget for os, at vores gæster tænker på netop os. Har du haft en god oplevelse hos OxM, så må du meget gerne give os din stemme på radioviborg.dk.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
12: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
16: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
17: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
27: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

Fest, når byens bedste 2026 skal kores. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på Juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live på scenen. Melodi Grand Prix-vinderen

0: Byens bedste awardshow 2026 er for alle. Og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Jultorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Konvent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk trappeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinyldål med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
24: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
0: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
2: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
13: Kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
25: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
26: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Radio Viborg. Din

0: Vind en uges sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på Radio Viborg. I samarbejde med Primo Tours. Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
1: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhand Viborg, når varen er vigtig.
2: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
3: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
4: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Føj, for den stinker!
8: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
9: Sæt kryds i kalenderen. Torsdag den 4. juni. Viborg Midtby inviterer til Open by Night og Bildag med flotte biler, liv i gaderne og masser af stemning. Butikkerne holder åben helt til kl. 21, og der er gratis koncerter på både Nytorv og Juletorv. Vi ses i Viborg Midtby. Læs mere på viaviborg.dk.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Skin Society er for andet år i træk nomineret til byens bedste motion og velvære. Tak til alle jer, der har indstillet os. Hos Skin Society får du skræddersyet behandlinger med fokus på nærvær, velvære og synlige resultater i Gravene, Viborg.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
16: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
22: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
26: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdæk træbeskyttelse til kun 749,95. Og endeløst living vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
27: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye flotte omgivelser med samme gode service.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Genvej til Midtjylland.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. På 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
2: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
20: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
21: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
27: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. sundt indeklima i bilen.
0: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
28: Vi er på FM. Der er plus, og Radio Viborg er den.

0: Har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på radioviborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK MidtVest.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
3: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
8: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
7: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares man.
9: Stå op efter en god nats søvn i en seng fra Laursens Senge. Her følger det hele med, og vi samarbejder med Fysio Danmark Viborg. Sig goddag til en god nat hos Laursens Senge i Viborg Storcenter, lige over for T-Hansen.
10: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i ANS. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos tæppelageret Østre Langgade 4 i ANS.
11: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
12: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
13: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk. Skolelærer, få tøj til
14: dig. Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolelæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolelæret, Gravene i Viborg.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Jobindex undersøger.
0: Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
25: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
26: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
27: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
28: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Radio Viborg.
31: Yeah. Radio Viborg.
32: Yeah.
33: Radio Viborg.
34: Din genvej til Midtjylland.
35: Oh.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Radio Viborg. Kom med til årets store fest, når byens bedste 2026 skal kåres. Lørdag den 20. juni samles Viborg til awardshow og live-koncerter på juletorvet midt i byen. Oplev afsløringen af årets vinder i 12 kategorier. Og glæd dig til live.

0: Byens bedste awardshow 2026 er for alle. Og der er gratis adgang lørdag den 20. juni på Jultorvet i Viborg. Se mere på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med Sankt Mathias Centret,
0: Energi Viborg,
1: Tinghallen
0: og HK Midtvest.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om eVito på Mercedes-Benz.dk.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
13: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
14: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet. Mindre bøv.
15: Radio Viborg.

0: Vind en uge sommerferie på Mallorca med Radio Viborg og Primo Tours. I skoleferieperioden kan du flyve direkte fra Midtjylland til Mallorca på charterferie. Og nu kan du vinde et rejsegavekort på 25.000 kroner til fly fra Karup, tur retur og hotel i Sydens Sol. Måske endda med all inclusive. Lyt efter lyden af Mallorca og send straks en sms med teksten rejse til 1266, når du hører den. Hvis vi modtager din sms inden for 2 minutter, har du sikret et lod i konkurrencen. Vi spiller den 6 gange om dagen, mellem 6 morgen og 6 aften på hver dag. Læs mere på radioviborg.dk. I samarbejde med Primo Tours.
1: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Hej, Thomas fra Lindholm Biler her. Vi er nomineret til byens bedste bilhus 2026, og vi har rigtig meget brug for netop din stemme. Gå ind på radioviborg.dk, stem på os til byens bedste bilhus, så vil alle på Gamle Årsvej blive sindssygt glade, og Team Lindholm skylder dig en kæmpe high five.
5: Udsalg og andre sensationelle tilbud. Bliv inspireret i Celta eller på celta.dk. Celta udsalg, størst i møbler, design og boligudstyr.
6: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Hej med jer, det er Tina fra Tinlundbutikken. Vi er super stolte og taknemmelige over, at vi er nomineret som byens bedste butik. Og hvis du synes, vi fortjener at gå hele vejen og vinde denne flotte pris, så hop lige ind på radioviborg.dk og giv din stemme. Vi ses i Tinlundbutikken.
12: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karup Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
18: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
19: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
26: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
27: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
28: Det her er Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

0: Download Radio Viborg-appen og tag os med på farten.
1: I appen får du også 90'er hits. Kanalen, der samler de legendariske hits fra 90'erne. Få 90'er hits plus en stribe andre kanaler.
0: Download Radio Viborg-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
25: Man læser jo lidt en gang imellem.
26: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk.
0: Du har ikke læst det med smart om det.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
23: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
29: Vi er på FM, der plus, og Radio Viborg er den.

0: har du stemt på de butikker, restauranter og ekspedienter, du mener er byens bedste? Hvis ikke, så er det nu. Afstemningen lukker søndag kl. 16 på RadioViborg.dk. Du kan stadig nå at hjælpe dine favoritter tættere på titlen. Og samtidig selv vinde et gavekort på 5.000 kroner, der kan bruges over 100 steder i Viborg. Gå ind og stem nu på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.